listaju se uspomene, bilježe aktualno, broje kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

I dalje smo sa vama, poštovani slušaoci Radio Goražda. Kakvo nas vrijeme očekuje danas, kakva je bio prognoza i kakvo je stanje na putevima, donosimo vam u nastavku. Danas umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16 u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Uslijed prolaznog pogoršanja vremenskih prilika, opšta slika postepeno će biti lošija. Povećana na oblaka i padavine kod hroničnih bolesnika uzrokovat će jačanje tegoba, stoga je preporučljivo biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze te reumatskih bolova. Negativni uticaj promjena bit će većim dijelom dana izraženiji na zapadu, a potom će se sa poslijepodnevnim i noćnim satima proširiti na cijelu zemlju. Što se tiče stanja na putevima, na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica, sjever saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionici autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje, Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Dragi slušaoci, bio je ovo prvi pregled servisnih informacija, a u

Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. U nastavku jutarnjeg programa prenosimo vam par važnih informacija. Odluka o stanju prirodne i druge nesreće na području grada Goražde još uvijek je na snazi jer požarišta na deponiji Šišeta nisu u potpunosti sanirana. Po riječima Sanida Ziraka, pomoćnika gradonačelnika Goražda za civilnu zaštitu, iako je bilo planirano da se jučer okončaju sve aktivnosti na zatrpavanju zemljom, to se nije uspjelo završiti. Ekipe su svakodnevno na terenu i sva raspoloživa javna i privatna mehanizacija je mobilna, ali obzirom na razmjere požara i samo količinu sagorijevanja, nismo još uvijek uspjeli u potpunosti sve ugasiti, izjavio je Zirak, naglašavajući da već 5 dana svi su, uključujući i medicinsku struku, uključeni, ulažu maksimalne napore da se cjelodnevna situacija u kojoj se grad Goražde i njegovi stanovnici stavi pod kontrolu. Očekivanja su da će do kraja sedmice uspjeti u potpunosti sanirati stanje na deponiji Šišeta. Nakon što je Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske objavila informaciju o obustavi distribucije i primjene BCG vakcina bugarskog proizvođača zbog sumnje u neispravnost kvalitete, Federalni zavod za javno zdravstvo iz preventivnih razloga obustavio je vakcinisanje ovom vakcinom. Iako je kontrola Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine u potpunosti potvrdila njihovu ispravnost, čekat će se rasplit u susjednoj Hrvatskoj. Također, Federalni zavod je potvrdio da na teritoriji Bosne i Hercegovine u razdoblju od 2020. godine do danas nije bilo prijavljenih sumnji u neželjene reakcije na BCG vakcine. Kada je riječ o našem kantonu, vakcina bugarskog proizvođača koristi se od 2019. godine i do sada nije zabilježen ni jedan slučaj neželjenih reakcija i pojava, kaže direktorica Zavoda za javno zdravstvo doktorica Medina Bičo. Na preporuku Federalnog zavoda, vakcinisanje BCG vakcinom obustavljeno je dok se ne rasvjetlije sve okolnosti koje su dovele do njenog povlačenja. Ovu vakcinu djeca primaju po rođenju, odnosno do 2 godine starosti djeteta, ukoliko postoji neki zdravstveni razlozi. Poštovani slušaoci, ovo su bile prve informacije za ovo jutro, a u nastavku dana donosimo vam još mnogo informacija.

0: informacija, tako da ostanite sa nama.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

došlo do promjene u studiju. Inače, danas sa vama će biti ja, Deniz i kolegica Ilma. Tokom cijelog dana u režiji Samir, nešto malo kasnije. Kolega Hareš Šošo, tu je naša urednica Jasmina Čohodar. Danas je četvrtak, uskoro će uslijediti i dani vikenda. Lijepo jutro u našem gradu. Sunčano, temperatura zraka trenutno je negdje oko 8 stepeni Celzijusa. Što se tiče kvaliteta zraka u našem gradu, on iznosi 108, odnosno indeks kvaliteta zraka je 108 i to znači da je umjereno zagađen, a da većina građana može normalno boraviti vani, a osjetljive osobe trebaju pratiti eventualne simptome. Naravno, čuvajte se, jutro se iskreno ne osjeti nikakav smrad u zraku, tako da evo, sigurno će biti ljepše tokom dana kada ugrije sunce. Danas, kažu meteorolozi, nas očekuje lijep i sunčan dan, već poslije podne na oblačenje i prve oktobarske kiše koje će trajati nekih narednih desetak dana. Bilo kako bilo, potrudite se da uživate u danu koji je ispred nas i uz program Radio Goražda. Sa vama smo od 7 sati jutros do 19 sati večeras. Jedna kratka informacija u znak sjećanja na legendarnog komandanta Zajma Imamovića u gradskoj dvorani Mirsad Hurić. U Goraždu je jučer održan 8. memorijalni malonogometni turnir koji nosi njegovo ime. Obilježavanje godišnjice pogibije Zajma Imamovića nastavit će se i na dan kada je poginuo legendarni komandant 1. Drinske brigade, a to je 9. oktobra 1995. godine. Polaganjem cvijeća na spomen obilježju Zajmu Imamoviću i davanjem počasti na njegovom mezaru u haremu Ali Pašine džamije u Sarajevu. I mi ćemo naravno pratiti sve ove događaje. Toliko za ovo javljanje, poštovani slušaoci. 8 je sati i 25 minuta. Samir je spremio dobru muziku. Uživajte u nastavku, dobro se razbudite.

0: marketing Radio Goraždar.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Trender šampinjoni rezani 1,25, tjestenina Zlatno polje 1,65, Lasta Napolitanka Choco Milk 3 marke 95 feninga, Croissant Paris 0,75, Napolitanka 180 grama 1,65, Juicy 1 litar 2,50, Liquid 450 ml 1,95, Kuhinski ubrusi 1,25 maraka. Skupljajte bodove uz Lampica karticu svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražda.
4: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
5: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
6: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
4: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
7: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
8: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, Arix 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

0: Katastrofe koju je sam izazvao. U središtu priče je Didžer Rockwell, moćni naftni magnat koji je navikao da sve drži pod kontrolom. Međutim, kada njegove odluke pokrenu katastrofalne posljedice po čovječanstvo i planetu, počinje očajnička borba da dokaže kako je upravo on čovjek koji može spasiti svijet. Film Didžer prikazat će se 8.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
1: Marketing Radija Goražda 221 556.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
2: Tačno je 8 sati i 59 minuta, poštovani slušaoci. Sa ovim javljanjem završavamo jutarnji dio programa Radio Goražda. Uskoro će uslijediti i ostali sadržaj. Za nekih 15 minuta očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan, koju donosi kolegica Ilma Obuća. U 10 sati prvi pregled vijesti, a u 10.15 krećemo sa otvorenim programom Radio Goražda. Donosimo teme iz našeg kantona. U 13.15 za vas smo spremili novo izdanje emisije muzičkih novosti. Govorit ćemo dakle o muzici iz našeg grada. Jedna stvarno lijepa priča, tako da evo potrudite se da poslušate o čemu smo govorili. U 15 sati tačno, centralna informativna emisija Info 101.5. Što se tiče današnjeg dana, danas je 8. dan mjeseca oktobra, jutro je svanulo lijepo i sunčano, mada meteorolozi predviđaju danas poslijepodne oblačno vrijeme sa kišom. Temperatura zraka danas će iznositi od 18 do 25 stepeni već narednih dana, cjelodnevne padavine. U nekih desetak dana će takvo vrijeme se zadržati, bar tako kažu meteorolozi. Tako da spremite malo topliju odjeću, kišobrane izvucite iz tamo negdje onih dalekih dijelova kuće i spremite se za novi radni dan. Mi sa vama ostajemo do 19 sati večeras.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goraždep.

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: medija može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Frisch litari 239 ml 5,50.
2: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Prevencijuin deo Visoko podružnica Goražde poziva zainteresirane kandidate da se prijave na javni oglas za radno mjesto. Šivač više izvršioca, opći uslovi NKV, KV ili SSS. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Od kandidata se očekuje visok stepen savjesnosti i predanosti poslu, organiziranost, komunikativnost i timski rad, sistematičnost i analitičnost, spremnost za dodatno školovanje, obučavanje i usavršavanje. Prevent Suin budućim zaposlenicima nudi zanimljiv i dinamičan posao, konkurentna i stimulativna finansijska primanja, mogućnost profesionalnog i ličnog razvoja. Prijave i biografiju slati na e-mail adresu posao@prevent.ba ili lično na adresu Prve Drinske brigade broj 23 73205 Vitkovići, Goražde. Oglas ostaje otvoren do popune upražnjenih pozicija.
5: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: Marketing Radio Goražda.

A najveće interesovanje vlada za fabriku anhidrida maleinske kiseline. Stečajni upravnik Almir Bajrić očekuje da bi do kraja godine moglo biti prodate dvije ili tri fabrike, čime bi se omogućilo izmirenje potraživanja bivših radnika. U Bosni i Hercegovini gotovo 10.000 djece čeka mjesto u predškolskim ustanovama, navedeno je u informaciji koju je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Prema podacima Agencije za statistiku, u pedagoškoj 2025-2026. godini u Bosni i Hercegovini je djelovalo 548 predškolskih ustanova, koje je pohađalo više od 48.000 djece, odnosno 5,4% više nego prethodne godine. Cijene nafte na svjetskom tržištu porasle su iznad 101 dolar po barelu zbog sve učestalih napada na brodove u Perzijskom zaljevu i Hormuškom reuzu, što izaziva zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju energentima. Prema podacima Reutersa, cijena nafte Brent dostigla je 101 dolar i 53 centa, dok je američka nafta porasla na 89 dolara i 39 centi po barelu. Zbog toga bi se cijena dizela na pojedinim benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini mogla približiti granici od 4 marke po litru. Pentagon je naložio američkoj centralnoj komandi da završi pripreme za mogući nastavak velikih vojnih operacija protiv Irana. Iako predsjednik Donald Trump još nije donio konačnu odluku, izvori navode da bi do novih napada moglo doći uoči izbora u SAD-u i Izraelu. Moguće operacije uključivale bi napade na iranska energetska postrojenja i nuklearne objekte, dok bi nova eskalacija sukoba mogla izazvati rast cijena nafte i dodatne napetosti na Bliskom istoku. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim i sjeverozapadnim i djelomično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijest. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Ovo je otvoreni program Radio Goražda. Sa vama u studiju danas Ilma i Deni. Dobar dan, Deni.
3: Ilma, dobar dan tebi. Kao što ste rekla, nastavljamo naše druženje dalje. Kolega Samir u režiji, urednica Jasmina Čuhodar je sa nama tu nešto malo kasnije. Pridružit će nam se i kolega Haris Šošo. Ilma, danas je dakle četvrtak, 8. je oktobar. Lijepo je jutro svanilo u našem gradu, međutim sada je oblačno, malo i hladnije nego jutros. Čini mi se temperatura zraka negdje oko 12 stepeni Celzijusa. Ilma, evo šta kažu da danas meteorolozi, kako nas vrijeme očekuje?
2: Baš tako, Deni. Što se tiče vremenske prognoze, danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 25, a u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijusa.
3: A prema posljednjim dostupnim podacima, indeks kvaliteta zraka u Goraždu danas iznosi 108, što prema američkoj skali spada u kategoriju nezdravog zraka za osjetljive grupe stanovništva. Iako je riječ o znatno povoljnijim vrijednostima u odnosu na prethodne dane, kada je zbog požara na deponiji Šišeta zabilježeno izuzetno visoko zagađenje, poštovani slušaoci, oprez je i dalje potreban. Posebno se preporučuje da djeca, starije osobe i građani s respiratornim i kardiovaskularnim oboljenjima ograniče duže i intenzivnije fizičke aktivnosti na otvorenom. Evo, nadamo se da će ovaj vjetar danas raspuhati malo ovo zagađenje zraka. Ako putujete, oprez, kakvo je stanje na putevima, slušamo izvještaj Bihamka u nastavku.
4: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu, saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1. Ulaz u tunel Klopče na dionici A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever. Autocesta A1 Kakanj-Lašva, Nemila-Vranduk pod dionice Golubinja-Nemila, Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari saobraćava se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Cazin-Srbljani, Podromanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
2: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, a vama, poštovani slušaoci, ako putujete, naravno želimo sretan put.
3: Upravo si, Ilma, mi nastavljamo dalje, uskoro će uslijediti i prvi sadržaj, ali prije toga da kažemo da danas zasjeda vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Pred ministrima će se naći pitanje iz nadležnosti kantonalne izvršne vlasti o najvažnijim temama o kojima će biti riječ na sjednici.

0: danas donosimo, dakle, u centralnoj informativnoj emisiji Info koja vas danas očekuje u 15 sati. Za nekih 10 minuta imat ćemo i prvo telefonsko javljanje. Govorimo o radu kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, institucije koja ima važnu ulogu u nadzoru nad provođenjem zakonskih propisa i zaštiti interesa građana. Na telefonskoj liniji sa nama bit će direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove našeg kantona, gospodin Emko Rizvanović. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se 10. oktobra, a javna ustanova Edukacijsko-rehabilitacijski centar Buđenje Goražde ovaj značajan datum obilježava već danas kroz aktivnosti kojima želi skrenuti pažnju na važnost razumijevanja, prihvatanja, stručne podrške i brige o mentalnom zdravlju. Rad s djecom s poteškoćama u razvoju zahtjeva mnogo stručnosti, strpljenja, posvećenosti, razumijevanja, a jednako je važno pružiti podršku njihovim roditeljima i porodicama koji se svakodnevno suočavaju s brojnim izazovima. O današnjim aktivnostima, radu Centra Buđenje, potrebama djece i njihovih porodica, ali i značaju mentalnog zdravlja, razgovaramo s direktoricom ove javne ustanove, gospođom Merimom Ješarević. U terminu od 12:15 donosimo jednu važnu, prije svega ljudsku priču, uz poziv na solidarnost i zajedništvo po kojima je naš grad mnogo puta pokazao svoju veličinu. Humanitarno udruženje Svjetlo grada Goražde nastavlja akciju prikupljanja sredstava za liječenje našeg sugrađanina Nermina Efendića, koji mnogi poznaju kao Gamba. Prema posljednjim informacijama udruženja, terapije se odvijaju redovno, porodica navodi da daju pozitivne rezultate, a ljekari su zadovoljni dosadašnjim napretkom. Međutim, za nastavak liječenja i terapije nedostaje još oko 22.000 konvertibilnih maraka. O tome razgovarat ćemo sa predsjednikom ovog humanitarnog udruženja, gospodinom Adnanom Hadžić. 13:15, emisija Muzičke novosti. Danas donosimo, dakle, teme iz našeg grada i bendovima našeg grada. Dakle, ostanite uz naš program sve do 19 sati večeras.
1: Tako je, poštovani slušaoci, otprilike toliko za ovo javljanje. Dosta je naravno razloga da ostanete sa nama tokom cijelog dana. Aktivni smo i dosta informacija objavljujemo i na našoj službenoj stranici rtvbpk.ba. Ovo je otvoreni program, a sad slijedi muzika. Nakon muzike i prvi najavljeni sadržaj.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav još jedan put iz našeg studija. Na telefonskoj liniji sa nama je direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Emko Rizvanović. Gospodine Rizvanoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan vama, dobar dan svim slušaocima i hvala vam na pozivu.
1: Evo za početak, kako biste ocijenili dosadašnji rad kantonalne uprave za inspekcijske poslove u ovoj godini? Koje su aktivnosti trenutno u fokusu vašeg rada?
2: Pa kada je pitanje izvršenja planiranih aktivnosti, tu možemo biti zadovoljni 100%, znači sve aktivnosti koje su planirane su i provedene. Trenutno, osim redovnih poslova, imamo pojačane aktivnosti šumarsko-lovne inspekcije iz razloga pojačanog prevoza drvnih sortimenata i vremena, odnosno sezone, nadbijevanja ogrjevnih drveta naših domaćinstava. Naravno, uz šumarsku inspekciju obavezno pojačano radi i saobraćajna inspekcija. Također imamo pojačan rad tržišne inspekcije po pitanju zaključanih cijena u skladu sa odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Sve ostale inspekcije rade prema redovnom planu i programu.
1: Šta inspektori, gospodine Rizvanoviću, najčešće zatiču na terenu? Koje su to nepravilnosti koje se ponavljaju i u kojima oblastima bilježite najviše kršenje propisa?
2: Pa prema svim analizama i prema rezultatima, odnosno informacijama koje smo načinili za proteklih 9 mjeseci, mi nemamo na području našeg kantona izražen problem. Po bilo kom osnovu, znači nijedna inspekcija nema da ima neki problem, a da je on posebno izražen, osim što imamo poteškoće sa implementacijom zakona o zaštiti na radu, tu zaista imamo jednu odredbu koja je takva kakva jeste, jel, nismo izvršni organ, nismo zakonodavni organ. Probleme sa radnikom za zaštitu na radu koji predviđa da jeli svaka firma, odnosno svako preduzeće, odnosno obrtnik koji ima u svojoj djelatnosti pojačan rizik za povrede radnika na radu, bi trebao da ima uposlenog jednog lice, odnosno jednog radnika za zaštitu na radu, što je zaista pogotovo kada se radi o obrtnicima i dioničkim, odnosno društvima sa ograničenom odgovornošću koja broje manji broj radnika od 10, to je zaista teško i sa ekonomske strane gotovo neizvodivo.
1: Zanima me, evo, rekli ste da ste radili analizu za posljednjih 9 mjeseci. Imate li podatke o tome koliko je inspekcijskih nadzora obavljeno od dakle početka godine, koliko je izrečeno upozorenja, prekršajnih naloga ili nekih drugih mjera?
2: Pa zaista precizne podatke da sada nemamo, znači negdje otprilike oko 1500 izvršenih je inspekcijskih nadzora. Pa ne, nije to neki veći broj prekršaja, oko 200 prekršaja da se radi, uglavnom...
1: Generalno se poštuje, dakle, zakon.
2: Oko 50% prekršaja je sankcionisano izdavanjem rješenja o otklanjanju nedostataka, a 50% je, nemojte me držati da neki procenat dolje ili gore, je sankcionisano putem izdavanja prekršajnog naloga. Ali, kažem vam, evo, ima

0: imamo česte posjete i federalnih inspektora, odnosno federalne uprave za inspekcijske poslove na području našeg kantona i zaista prema i onome što su oni zatekli, ipak mi smo jedan kanton gdje se otprilike zakon najviše poštuje.
1: Gospodine Rizvanoviću, jedna od tema koja uvijek zanima javnost jeste rad na crno. Koliko je ova pojava prisutna na području našeg kantona?
0: Pa vidite, kada je u pitanju rad na crno, njega ima izraženje i odnosno imamo pojavu i u najuređenijim državama svijeta i Evrope. Ono što pokazuju naše analize, ono što zatičemo na terenu i mi i naše kolege iz Federalne uprave za inspekcijske poslove po tom pitanju, Bosansko-podrinjski kanton ima najmanje izraženog rada na crno. Naravno, uvijek će se, kažem vam, i najuređenijim društvima i najuređenijim državama te pojave ima, ali smatramo prema onome što mi zatičemo i naše kolege i kolege iz poreske uprave, evo, i oni su imali nekoliko pojačanih akcija, ipak najmanje kršenja na području Bosansko-podrinjskog kantona.
1: Zadovoljni ste time. Gospodine Rizvanović, jedno od pitanja koje se odnosi jeste i kontrola teretnog saobraćaja, odnosno vaganje teretnih vozila. Kakva je situacija na području našeg kantona kada je riječ o kontroli dozvoljene nosivosti kamiona? Imamo na raspolaganju, čini mi se li tako, i vagu za teretna vozila?
0: Pa ima, vidite, kad je u pitanju kontrola tereta, mi možemo da kontrolišemo teret kada imamo prateću dokumentaciju koja je izražena u kilogramima. Teret koji je na vozilu, kada imamo u otpremnici izražene kilograme, mi to možemo da kontrolišemo. Kada je u pitanju, evo konkretno, prevoz drvnih sortimenata koji je izražen u kubicima na otpremnici, tu ima malo poteškoća u saradnji sa kolegama iz kantonalne uprave za ceste, ali svjedoci ste i sami da stanje danas i stanje prije nekolike godine je drastično promijenjeno, da više rijetko se kada može vidjeti pretovareni kamioni koji prolaze kroz grad. Ne kažem da nema pojedinačnih slučajeva, ali zaista kada uporedimo stanje koje smo imali i kada uporedimo stanje koje imamo danas, ogromna je razlika.
1: Gospodine Rizvanoviću, ne mogu da ne spomenem da nakon nedavnih problema s požarom na deponiji Šišeta i zagađenja zraka u Goraždu, pitaju se i građani kakve nadležnosti u ovoj oblasti ima vaša uprava. Jesu li inspekcijske službe bile uključene u ove aktivnosti ili je dakle to pitanje nadležnosti neke druge službe?
0: Zaista, evo, ja ću vam odgovoriti konkretno i korektno na to pitanje. Predmet deponije Šišeta se nalazi u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Mi smo dva puta urgirali kod Federalne uprave za inspekcijske poslove da ustupi predmet nama, odnosno da nas izvijesti dok je taj predmet, mi do dana današnjega takav odgovor nismo dobili.
1: Dakle, adresa je Federalna uprava za inspekcijske poslove.
0: Znači, šta? Mi smo željeli i mi smo tražili da se predmet ustupi nama, da mi nastavimo rad na tom predmetu, međutim, evo do dana današnjega, taj predmet nama nikada nije ustupio.
1: Radit će se na tome sigurno i do kraja godine. Šta možemo očekivati do kraja ove godine? Jesu li planirane neke dodatne inspekcijske kontrole? I u kojim oblastima?
0: Pa naravno da će nakon analize stanja, evo kada završimo, mjesec oktobar, mi zaista vršimo analizu stanja svaki mjesec i onda planiramo aktivnost za naredni mjesec. Dalje će tržišna inspekcija nastaviti sa kontrolom ograničenih cijena, to je sigurno. I dalje će saobraćajna inspekcija raditi pojačano na terenu. Mislim da će i sanitarna inspekcija, evo na osnovu ove dosadašnje analize koju smo radili za prvih 9 mjeseci, pojačano raditi na primjeni zakona o ograničenoj upotrebi duhana i duhanskih prerađevina. Jest da je Federalno ministarstvo zdravstva pohvalilo Bosansko-podrinjski kanton i aktivnosti koje se provode na području Bosansko-podrinjskog kantona Gorade od strane kantonalnog sanitarnog inspektora. Međutim, mi još uvijek nismo zadovoljni. Imamo još naših ugostitelja koji se ne pridržavaju u potpunosti ovih mjera. ali evo, bila je ljetna

0: sezona, radile su bašte, pa je to malo bilo i drugačije i moglo se podvesti pod zakonsku normu da se može u baštama potrebljavati duhanske prezemne, ali evo kako dolazi hladnije vrijeme, vjerovatno bašte neće raditi, morat ćemo izvršiti jednu pojačanu kontrolu i izvršiti nadzor u ugostiteljskim objektima, ne samo oni koji još uvijek nisu ugradili uređaje za ventilaciju, već i oni koji su ugradili, da li se ti uređaji upotrebljavaju i da li su upotrebljeni. Uh-huh.
1: Ono što me interesuje jeste, imate li dovoljan broj inspektora da se odgovori na sve zahtjeve? Postoje li oblasti u kojima nedostaje kadra?
0: Naravno da postoje nekoliko oblasti gdje nemamo popunjene inspektore, ali evo tu nekako pokušavam sa ovim inspektorima koje imamo, sigurno ćemo u narednom periodu morati nastojati popuniti nekoliko pozicija kantonalnih inspektora, pogotovo kad je pitanje tehnička inspekcija, ali vidjet ćemo, naši planovi su takvi, šta će dalje biti, ne zavisi samo ni od nas.
1: Da. Gospodine Rezvanoviću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Gorašte.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Naš sagovornik bio je Emko Rizvanović, direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Hvala vam, poštovani slušalci, na pažnju. U nastavku uslijedi muzika.
2: Daleko od predrasuda.
3: Još dalje od neprovjerenog.
2: Činjenicama do istine.
3: Radio Goražde.

3 centa, dok je američka nafta porasla na $89.39 po barelu. Zbog toga bi se cijena dizela na pojedinim benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini mogla približiti granici od 4 marke po litru. Pentagon je naložio američkoj centralnoj komandi da završi pripreme za mogući nastavak velikih vojnih operacija protiv Irana. Iako predsjednik Donald Trump još nije donio konačnu odluku, izvori navode da bi do novih napada moglo doći uoči izbora u SAD-u i Izraelu. Moguće operacije uključivale bi napade na iranska energetska postrojenja i nuklearne objekte, dok bi nova eskalacija sukoba mogla izazvati rast cijena nafte i dodatne napetosti na Bliskom istoku. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim i sjeverozapadnim i djelomično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijest. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušalci, i dalje pratite program Radio Goražda. Prenosimo vam najaktuelnije informacije. U organizaciji Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde u Bosansko-Podrinjskom kantonu obilježava se Nedjelja djeteta. Pod motom U svijetu dječje pravde, većina sadržaja odvija se u dječjim vrtićima uz brojne radionice, igrokaze, sportske i druge aktivnosti. Najmlađi uče o svojim temeljnim pravima i obavezama, ali i međusobnom poštovanju, solidarnosti i uvažavanju različitosti. Iz ove ustanove poručuju da djeca nisu samo naša budućnost, i sadašnjost, te da je obaveza cijelog društva osigurati im sigurno, poticajno i sretno okruženje za odrastanje. Obilježavanje Nedjelje djeteta trajaće do kraja ove sedmice. U Banja Luci, istočnom Sarajevu, Palama i Foči pojavili su se transparenti sa porukama kao odgovor studentima iz Srbije na njihove parole u kojima manji bosansko-hercegovački entitet nazivaju genocidnim i srpske generale zločincima u matici Srbiji. Ovo je odgovor tamošnjih studenata. Transparenti sa porukama kao odgovor studentima iz Srbije pojavili su se i u Foči. Sinoć su se transparenti pojavili i na studentskom domu u Palama. Prije tri dana se u Novom Pazaru održao skup studentske liste, na kojem su pojedini studenti nosili parolu "Srebrenica je genocid, Mladić je ratni zločinac", podsjeća RTRS. Najnoviji podaci o tržištu rada u Bosni i Hercegovini pokazuju zabrinjavajuće trendove. Iako je broj nezaposlenih manji nego prije godinu dana, posljednjih mjeseci bilježi se rast nezaposlenosti i smanjenje broja zaposlenih, a posebno zabrinjava položaj mladih. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, krajem augusta na evidencijama nezaposlenih bilo je nešto više od 311.000 osoba, odnosno 1576 više nego prije mjesec dana. Stopa nezaposlenosti u našoj zemlji porasla je za 11,4 na 12,2% u drugom kvartalu ove godine. Istovremeno broj zaposlenih smanjen je za 1%, dok je broj nezaposlenih povećan za 6,3%. Posebno zabrinjava nezaposlenost mladih između 15 i 24 godine, koja je dostigla gotovo 33%. To znači da je među mladima koji aktivno učestvuju na tržištu rada gotovo svaka treća osoba bez posla. Tokom augusta evidentirano je i više od 9.000 osoba kojima je prestao radni odnos, dok su poslodavci službama zapošljavanja prijavili potrebu za nešto više od 3.700 novih radnika. Podaci pokazuju i da žene čine gotovo 60% ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba. Ipak, u odnosu na august prošle godine, broj nezaposlenih manji je za nešto više od 11.000, odnosno za 3,4%. Stručnjaci će zbog toga

Treba posebnu pažnju posvetiti podacima za naredne mjesece koji bi trebali pokazati je li riječ o sezonskim promjenama ili početku dugoročnijeg pogoršanja stanja na tržištu rada. Danas će u Bosni i Hercegovini provladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u većem dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 19 do 25, a u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije informacije. Ostanite uz Radio Goražde.

0: litar i 239 mililitara 5,50.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Rezanci Zlatno polje, 2 marke 35. Mliječna čokolada Kandi, 220 grama, 3,95. Trend kukuruz šećerac, marku 30. Tuna komadi u biljnom ulju, marku 65. Lasta kremšta pić, 2,5 marke. To pop sok, 1 litar, marku 20. Kikiriki pržani, 2 marke 25. Violeta brisači, 2,95. Skupljajte bodove uz Lepenica karticu u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
3: Prevencijuin, deo Visoko podružnica Goražde, poziva zainteresirane kandidate da se prijave na javni oglas za radno mjesto. Šivač, više izvršioca, opći uslovi NKV, KV ili SSS. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Od kandidata se očekuje visok stepen savjesnosti i predanosti poslu, organiziranost, komunikativnost i timski rad, sistematičnost i analitičnost, spremnost za dodatno školovanje, obučavanje i usavršavanje. Prevent Suin budućim zaposlenicima nudi zanimljiv i dinamičan posao, konkurentna i stimulativna finansijska primanja, mogućnost profesionalnog i ličnog razvoja. Prijave i biografiju slati na e-mail adresu posao@prevent.ba ili lično na adresu Prve Drinske brigade broj 23 73205 Vitkovići, Goražde. Oglas ostaje otvoren do popune upražnjenih pozicija.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike Kappa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku našeg programa govorimo o važnosti mentalnog zdravlja, ali i o podršci djeci s poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama. O današnjim aktivnostima, radu Centra Buđenje, potrebama djece i njihovih porodica, ali i značaju mentalnog zdravlja, razgovaramo sa direktoricom javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar Buđenje, gospođom Merimom Jašarević. Direktorice, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav vama i pozdrav svim slušaocima.
1: Hvala vam lijepo. Dakle, Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se 10. oktobra, a vi ste odlučili da ovaj datum obilježite evo već danas. Pa recite nam šta ste pripremili i koje aktivnosti će biti realizovane?
2: Tako je, smatramo da je izuzetno važan datum i Međunarodni dan mentalnog zdravlja, a naglasila bih da je ujedno to i Svjetski dan borbe protiv depresije. Tako da smo mi na neki način evo ove godine fokus stavili na mlade, na adolescente i organizujemo jednu radionicu pod nazivom Mentalno zdravlje adolescenata, gdje će učesnici biti učenici trećeg razreda Srednje tehničke škole Hasib Hađović Goražde. Nadamo se evo da ovo je prva radionica, da neće biti i posljednja i da ćemo imati zainteresovanih i drugih, prije svega predstavnika škola, razrednika, uprave, da uradimo i više radionica, jer smatramo da su višestruki benefiti jednog ovakvog pristupa mladima i zapravo zašto smo fokus stavili na mlade ove godine, zato što smatramo da žive u jednom izuzetno izazovnom vremenu i da ne smijemo zanemariti njihovo mentalno zdravlje, jer su oni zapravo budućnost ove zemlje.
1: Koju poruku želite poslati, dakle, ovogodišnjim obilježavanjem, posebno kada govorimo o djeci s poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama? Koliko je važno govoriti o mentalnom zdravlju i roditelja i članova porodica koji svakodnevno brinu o djeci s poteškoćama?
2: Mentalno zdravlje izuzetno je važno za sve, jeli. Kada je u pitanju evo tipična populacija, i ja ću se nekako bazirati na adolescente, jer je to nekako, detektovali smo tu potrebu i smatram da trebamo malo više se posvetiti njihovom mentalnom zdravlju. Dakle, tipična populacija mladih adolescenata ima niz pritisaka, prije svega sa kojim se nose, a kada su u pitanju mladi sa invaliditetom, možemo reći da su i dvostruki rizici da u određenom periodu razviju određene mentalne, dodatno mentalne poremećaje, i iz tog razloga zapravo smatramo da moraju da se nose sa diskriminacijom, sa različitom socijalnom isključenošću, barijerama u komunikaciji. Sve to treba približiti i mladima bez razvojnih smetnji, kako bi bili podrška njima, kako bi oni osjećali se prihvaćeno i da pripadaju sredini u kojoj se nalaze, gdje su svakodnevno, dakle da to bude njihova prirodna sredina gdje mogu normalno da se razvijaju, prije svega zbog njihovog samopouzdanja. Jer u suprotnom imamo depresivna stanja i jako teško se izgraditi kao

0: ličnost kada odrastate u jednom takvom ambijentu. Mislim da nije dovoljno razvijena svijest o tome, da ne razmišljamo dovoljno o tome, a svi kada bismo se stavili u kožu jednog omladinca sa teškoćama u razvoju ili invaliditetom, možemo zamisliti kakva je njegova svakodnevnica i kakva zapravo podrška njemu treba u sredini u kojoj živi.
1: Adolescencija je često vrlo osjetljiv period odrastanja, kao što ste naveli, ali me interesuje i da li nam možete reći s kakvim se emocionalnim i psihološkim izazovima mladi danas najčešće suočavaju, koliko direktorice društvene mreže, vršnjački pritisak i očekivanja okoline mogu utjecati, a spomenuli ste samopouzdanje, na to samopouzdanje i mentalno zdravlje adolescenata?
0: Pa zapravo sredina u kojoj žive ga nekako i određuje. Ne može sam pojedinac da izbjegne određene efekte koji na njega utječu. Ja ću dati jedan statistički podatak koji imamo i novi je podatak od Svjetske zdravstvene organizacije gdje se kaže da jedno od sedam adolescenata, dakle negdje u periodu od 10 do 19 godina života, ima razvijen jedan mentalni poremećaj. Ono što se najčešće dešava jeste u nekoj zrelijoj dobi te adolescencije zapravo anksioznost, zatim različiti panični napadi i u konačnici depresija, dok mlađi adolescenti nekako su suočeni sa poremećajem pažnje i hiperaktivnošću, odnosno ADHD-om, i to je ono sa čime se mi svakodnevno, evo u radu naše ustanove i naši terapeuti susreću i na čemu rade sa djecom. Prema novim izvještajima iz Bosne i Hercegovine i regije, naglo raste broj mladih koji se bore upravo sa paničnim i anksioznim stanjima. A evo, govorili ste i vi o rizikofaktorima, dakle moramo pomenuti da su najčešći rizikofaktori zapravo pretjerano korištenje digitalnih uređaja i društvenih mreža, vršnjačko nasilje, pa i različiti porodični problemi, pritisak u školi, ako je prisutna i ekonomska nesigurnost. Dakle, sve to za jedno nezrelo biće može biti previše u nekom momentu i može da razvije određeni mentalni poremećaj.
1: Gospođo Jašarević, postoje li načini kako roditelji prvenstveno, a i ostali evo učesnici njihovog odrastanja, dakle možda nastavnici, mogu prepoznati prve znakove da se suočavaju s određenim poteškoćama? Kada je potrebno potražiti stručnu pomoć?
0: Ono što smo mi primijetili i što mi je evo veoma drago jeste da u planu i programu u odjeljenskim zajednicama razrednici rade i na mentalnom zdravlju, imaju tu temu koju obrađuju i svi rade i na različite načine. Ali je dobro, dakle dobro bi bilo i da se o tom govori sa roditeljima, dakle na roditeljskim sastancima, jer zaista je ovo jedna digitalna, ja bih rekla bezdušna era gdje mladi nekako treba da se snađu u svemu tome, zaista žive u jednom takvom vremenu i mislim da im treba pružiti podršku kako bi njihovo nekako mentalno zdravlje, kako bismo ga sačuvali. Mi danas, evo mogu reći, cilj današnje radionice je jedna interakcija, dakle otvoren razgovor. Radionicu će voditi naša uvažena psihologinja Nataša i onako cilj je da razbijemo predrasude, da naučimo mlade kako da prepoznaju prije svega vlastite emocije i kako da pruže ruku podrške svojim vršnjacima s teškoćama u razvoju. Ja bih rekla da je prevencija i edukacija ključ i da zapravo evo i mi kao buđenje, naša ustanova, smo tu oslonac i jednima i drugima, dakle i o mladincima sa teškoćama u razvoju i onima bez razvojnih smetnji. Moramo dakle uključiti jedne i druge kako bismo postigli određene rezultate. Dakle, želimo da svaki adolescent, evo učesnik današnje radionice, ode odavde sa osjećajem da je viđen, da je saslušan i da ima osjećaj da je sposoban da se nosi sa životnim izazovima. A mi, evo, i kroz naš ustav,

0: novu i kroz ovu aktivnost, a i aktivnosti u narednom periodu, kao što sam rekla, nadam se učešće i u drugim školama, smo im vjetar u leđa.
1: Evo recite nam u stvari kada će biti ta održana radionica, u koliko sati, koliko učesnika danas očekujete i zanima me da li očekujete od mladih da su spremni razgovarati o svojim osjećanjima i problemima?
0: Pa evo negdje danas ćemo vidjeti koliko su spremni i ono što mi želimo danas jeste da im približimo uopće pojam mentalnog zdravlja. A tek onda svijest o tome koliko je ono važno za njihov razvoj. Biće određeni broj učesnika iz srednje tehničke škole i ovo je početna radionica. Kao što sam rekla, vjerovatno će ih biti još. Radionica je u 13:10 danas i evo, nadamo se ono što je naš cilj, da ćemo ga i ostvariti i onako imat ćemo evo, od mladih određeni feedback pa ćemo vidjeti da li idemo u dobrom smjeru, a mislim da zaista možemo i svi doprinijeti i meni je izuzetno drago da smo se fokusirali upravo na adolescente jer smatram da tu postoje određeni problemi i da nije slučajno ovoliko izraženo vršnjačko nasilje u zadnje vrijeme i na neki način treba im pomoći da se nose sa problemima i da što manje ima nasilja u školama.
1: Gospođo Šarević, evo ako smo nešto zaboravili, slobodno dodajte ili da uputite možda neku poruku mladima, roditeljima, nastavnicima povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja.
0: Pa ja bih rekla da, evo, želim da poručim da mladi s teškoćama u razvoju imaju izuzetne kapacitete i treba ih na neki način podržati. A tipična populacija adolescenata ima ogromnu snagu da izgradi jedno inkluzivno društvo. I na neki način trebamo da spojimo te kapacitete i da dobijemo jednu generaciju koja će promijeniti stanje u narednom periodu. Da dobijemo zaista inkluzivno društvo gdje će se svi osjećati prihvaćeno u sredini u kojoj žive i gdje nećemo imati evo, toliko velike depresije, panične napade, anksioznosti i različite druge poremećaje s kojima se nose mladi, a uopće nisu svjesni da imaju taj problem.
1: Gospođa Šarević, hvala vam na razgovoru i svim korisnim informacijama.
0: Hvala vama i svako dobro.
2: Udahnite nova saznanja.
3: Osvježite sjećanja.
2: Slušajte da bi vjerovali.
3: Program Radio Goraždan.

Izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je HDZ i kandidatkinju za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijanu Filipović sa po 4000 maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe. CIK je sankcionisao i 5 članova biračkog odbora u Gradačcu zbog nepravilnosti na lokalnim izborima 2020. godine uz novčane kazne i 4-godišnju zabranu angažovanja u izbornim organima. Na sjednici je saopšteno i da je u centralni birački spisak za opće izbore 2026. godine upisano ukupno 3 milijuna i 408.000 birača. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv fratra Petra Barbarića iz Čapljine zbog javnog veličanja osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka. Barbarić se tereti da je u novembru prošle godine tokom govora kod nezakonito podignutog spomenika u Čapljini veličao Praljka kojeg je Haški tribunal pravosnažno osudio na 20 godina zatvora zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastavlja istragu kako bi utvrdilo ko je postavio sporni spomenik. Američka senatorica Cynthia Jen Shaheen danas boravi u posjeti Memorialnom centru Srebrenica, gdje su je dočekali direktor Emir Suljagić i predstavnici ove institucije. Cynthia je jučer u Sarajevu uručeno priznanje počasni građanin grada Sarajeva za 2025. godinu zbog njenog dugogodišnjeg doprinosa jačanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Tokom boravka u Sarajevu ponovila je podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, te poručila da se zalaže za ponovno uvođenje sankcija Miloradu Dodiku zbog njegovih secesionističkih politika. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić reagovao je na najavu tužbe Zijada Krnjića zbog usvajanja pravilnika kojim je omogućen rad novom graničnom prelazu u Gradišci. Amidžić je najavljenu tužbu ocijenio izrazom nemoći optužujući Krnjića za nanošenje štete privredi. Istakao je da će otvaranje novog graničnog prelaza ubrzati promet robe i doprinijeti privredi oba BH entiteta. Pravilnik je usvojen nakon isteka Krnjićevog mandata u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Čak 94% radnika obuhvaćenih istraživanjem Saveza sindikata Republike Srpske smatra da je za dostojanstven život potrebna plata od najmanje 2000 maraka. Istovremeno gotovo 60% ispitanih navodi da bi za ostanak u ovom entitetu plata trebala iznositi najmanje 2500 maraka, dok više od trećine razmišlja o odlasku u inostranstvo. Prema podacima sindikata, prosječna neto plata u avgustu iznosila je 1695 maraka, dok je sindikalna potrošačka korpa dostigla gotovo 2937 maraka. Crna Gora mogla bi postati 28. članica Evropske unije već 2028. godine, izjavila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Prema njenim riječima, tehnički dio pristupnih pregovora mogao bi biti završen do kraja ove ili početkom naredne godine, dok se potpisivanje pristupnog ugovora očekuje tokom ljeta 2027. godine. Kos je najavila i nove zaštitne mehanizme za buduće članice Evropske unije, posebno u oblasti vladavine prava i poštivanje demokratskih vrijednosti. Najmanje 7 osoba, među kojima je i 6-godišnje dijete, ostalo je zarobljeno nakon djelomičnog urušavanja 7-spratne zgrade u Istanbulu. Nesreća se dogodila jutros gdje su se urušila 3 donja sprata zgrade. Spasioci su uspjeli izvući nekoliko osoba i uspostaviti kontakt s djetetom koje se nalazi pod ruševinama. Akciju spašavanja otežava opasnost od daljnjeg urušavanja, zbog čega su evakuisane i okolne zgrade. Uzrok nesreće za sad nije poznat, a pokrenuta je istraga. U Bosni i Hercegovini danas umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren i južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Lizajmo, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Humanitarno udruženje Svjetlo grada Goražde nastavlja akciju prikupljanja sredstava za liječenje našeg sugrađanina Nermina Efendića. O dosadašnjem toku humanitarne akcije, načinu na koji građani mogu pomoći, razgovaramo sa predsjednikom ovog humanitarnog udruženja koji je na telefonskoj vezi sa nama, gospodin Admir Hadžić. Gospodine Hadžiću, dobar dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav.
2: Za početak, dakle, evo da kažemo da humanitarno udruženje Svjetlog grada već određeno vrijeme vodi akciju prikupljanja sredstava za liječenje našeg sugrađanina Gamba. Kakva je trenutna situacija, Ado, i koliko ste zadovoljni dosadašnjim odzivom građana?
3: Evo vidite, ono što mogu reći da smo mi u principu i uvijek bili zadovoljni sa odzivom građana. Ono što moram napomenuti da i ovaj put smo imali nekog prevelikog odziva od privrede, od barovih jakih, imali smo jako dobar odziv od malih privrednih subjekata i ugostiteljskih objekata. Građani su kao i uvijek uz nas. Evo ono konačna ono stanje sa današnjim danom iznosi 50.200 maraka, dakle potrebno još 20.000 maraka kako bismo i ovu akciju uspješno priveli kraju.
2: Koliko je hitno prikupiti ovaj preostali iznos?
3: Pa kako sam već govorio, naši spoljni saradnici imaju razumijevanja za našu situaciju, tako da vrijeme nije neki veliki problem, međutim mi kako smo navikli volimo sve na vrijeme da završimo svoje obaveze i da budemo čisti pred našim spoljnim saradnicima i prijateljima.
2: Tako je. Ono što nas se zanima, kako nam je trenutno naš Nermin, kako je njegovo trenutno zdravstveno stanje?
3: Ono što ja mogu reći, onoliko koliko ja znam od porodice i nedavno sam i sreo naše Gamba, mogu reći da vratila mu se, ja to tako volim reći, boja samim tim, znači da ide nabolje, prema riječima doktora kako nam porodice prenijeli, oni su prezadovoljni, terapije djeluju na Gamba, svaki dakle 21 dan prima tu terapiju, prate se nalazi. I mi se nadamo, ako Bog da, kad se završi ova terapija, da možda više neće biti ni potrebe, ali mi smo tu da pratimo i dalje.
2: Ako Bog da, a važno je, Ado, da našim sugrađanima, odnosno slušaocima, još jedan put pojasnimo kako mogu pomoći, na koji način mogu izvršiti uplatu, mogu donacije predati, ali tako i vašim volonterima.
3: Tako je, dakle, naši volonteri ove 4 godine su na usluzi, dobro su poznati našim građanima, našim prijateljima, putem volontera koji vode spiskove, putem računa otvorenog BBI banci sa naznakom za Gamba, te putem humanitarnih kutija koji se nalaze u gotovo svim našim gostinskim i drugim objektima u gradu. Sve to ide za liječenje naše Gamba. Evo da kažem da očekujemo možda još 5-6 hiljada u ovim kutijama nakon što obiđemo po gradu, tako da vjerujemo da ćemo nakon prebrojavanja novca iz kutija možda na nekih 15.000 još biti nedostatka. Dolaze su sporadične uplate na račun, mi moramo apelovati, shvatamo da je teško stanje, bilo je ljeto, to ja sve napominjem, bilo je ljeto, pripreme za školu, narod se trošio džaba, ali mi moramo ići dalje, pa evo i ovim putem apel našim privrednicima,

0: da se uključe da privedemo ovu akciju kraju.
1: Tako je, a pored akcija za našeg Gamba, imate li trenutno još neke aktivne humanitarne akcije ili zahtjeve za pomoći? Koliko se često građani obraćaju za pomoć na Čad?
0: Pa vidite, malte ne da mi svakodnevno imamo pozive za pomoć u hrani, higijeni, pomoć pri liječenju. To su oni iznosi gdje mi ne moramo pokretati akcije i za to isto koristimo naš fond. Zatim, trenutno se provodi još uvijek akcija, još uvijek imamo poziva za školsku užinu, neki desetak učenika imamo, znate da nismo pokretali zbog ove akcije akciju užinu, međutim imamo naši sugrađana koji su preuzeli po jednog ili dva učenika da ih finansiraju do kraja školske godine sa školskom užinom i imamo naša dva ugostiteljska objekta koji jedan dva učenika je preuzeo, a drugi tri učenika, dakle negdje oko desetak učenika trenutno imamo koji žive našu užinu.
1: Hvala im i od nas, naše onoliko koliko damo, nekoliko ste se puta već ponovili i hvala vam na ovom razgovoru, ali i na humanosti, trudu i vremenu koje je, dakle, Ado, vi i članovi vašeg udruženja ulažete svakodnevno.
0: Hvala i vama, hvala našim sugrađanima, našim prijateljima, hvala i vama što nas pratite redovno.
1: Poštovani slušalci, dakle, bio je to gospodin Admir Hadžić, predsjednik humanitarnog udruženja Svjetlo grada Gorašte.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje smo sa vama, poštovani slušaoci Radio Goražda. Sa vama u studiju Ilma i Deni, a u režiji kolega Haris. Kakvo nas vrijeme očekuje, donosimo u nastavku. U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a na jugu do 20 stepeni Celzijusa, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24. U subotu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab na jugu, jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a na jugu do 18. Dnevna od 14 do 20, na jugu do 22 stepena Celzijusa. U nedjelju pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen Celzijusa.

Zakletva. Snažne simbolike i posebnog značaja za Samira Kadirića, njegovog muzičkog producenta, aranžera, harmonikaša i dugogodišnjeg prijatelja. Nakon 35 godina zajedničkog života i rada sa Halidom, te godinu dana bez novih muzičkih izdanja, Samir ovom pjesmom nastavlja svoj muzički put. Zakletva je upravo ono što njen naslov govori. Obećanje da će muzika koju su zajedno posvijetili više od 3 decenije života živjeti dalje. Među izvođačima ove pjesme je i unuka Halida Bešlića, Lamija. U nastavku slušamo Zakletvu.

0: kažeš da. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.
2: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Riža 800 grama, 3,40 konvertibilnih maraka. Podravka Alpska juha, 1,70. Tuna salata Meksikana, 2 marke 95. Galija tuna u biljnom ulju, 2 marke 75. Kompot od višanja, bez košpica, 6,95. Fast Energy, 1 konvertibilna marka. Juicy Foods, 1,5 litara, 2 marke 15 feninga. Toaletni papir, 5 maraka 95. Skupljajte bodove uz lampica karticu u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
4: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
5: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje film Didžer. Najmoćniji čovjek na svijetu suočava se s posljedicama katastrofe koju je sam izazvao. U središtu priče je Didžer Rockwell, moćni naftni magnat koji je navikao da sve drži pod kontrolom. Međutim, kada njegove odluke pokrenu katastrofalne posljedice po čovječanstvo i planetu, počinje očajnička borba da dokaže kako je upravo on čovjek koji može spasiti svijet. Film Didžer prikazat će se 8.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
6: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga. Džem Njam 680 grama. 3 marke 25. Deteđent Veš 37 pranja. 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
0: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

Dobar dan, poštovani slušaoci, slijede vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je HDZ i kandidatkinju za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijanu Filipović sa po 4000 maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe. CIK je sankcionisao i 5 članova biračkog odbora u Gradačcu zbog nepravilnosti na lokalnim izborima 2020. godine uz novčane kazne i 4-godišnju zabranu angažovanja u izbornim organima. Na sjednici je saopšteno i da je u centralni birački spisak za opće izbore 2026. godine upisano ukupno 3 milijuna i 408.000 birača. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv fratra Petra Barbarića iz Čapljine zbog javnog veličanja osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka. Barbarić se tereti da je u novembru prošle godine tokom govora kod nezakonito podignutog spomenika u Čapljini veličao Praljka kojeg je Haški tribunal pravosnažno osudio na 20 godina zatvora zbog ratnih zločina.

zločina i zločina protiv čovječnosti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastavlja istragu kako bi utvrdilo ko je postavio sporni spomenik. Američka senatorica Cynthia Jen Shaheen danas boravi u posjeti Memorialnom centru Srebrenica, gdje su je dočekali direktor Emir Suljagić i predstavnici ove institucije. Cynthia je jučer u Sarajevu uručeno priznanje počasni građanin grada Sarajeva za 2025. godinu zbog njenog dugogodišnjeg doprinosa jačanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Tokom boravka u Sarajevu ponovila je podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, te poručila da se zalaže za ponovno uvođenje sankcija Miloradu Dodiku zbog njegovih secesionističkih politika. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić reagovao je na najavu tužbe Zijada Krnjića zbog usvajanja pravilnika kojim je omogućen rad novom graničnom prelazu u Gradišci. Amidžić je najavljenu tužbu ocijenio izrazom nemoći optužujući Krnjića za nanošenje štete privredi. Istakao je da će otvaranje novog graničnog prelaza ubrzati promet robe i doprinijeti privredi oba BH entiteta. Pravilnik je usvojen nakon isteka Krnjićevog mandata u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Čak 94% radnika obuhvaćenih istraživanjem Saveza sindikata Republike Srpske smatra da je za dostojanstven život potrebna plata od najmanje 2000 maraka. Istovremeno gotovo 60% ispitanih navodi da bi za ostanak u ovom entitetu plata trebala iznositi najmanje 2500 maraka, dok više od trećine razmišlja o odlasku u inostranstvo. Prema podacima sindikata, prosječna neto plata u avgustu iznosila 1695 maraka, dok je sindikalna potrošačka korpa dostigla gotovo 2937 maraka. Crna Gora mogla bi postati 28. članica Evropske unije već 2028. godine, izjavila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Prema njenim riječima, tehnički dio pristupnih pregovora mogao bi biti završen do kraja ove ili početkom naredne godine, dok se potpisivanje pristupnog ugovora očekuje tokom ljeta 2027. godine. Kos je najavila i nove zaštitne mehanizme za buduće članice Evropske unije, posebno u oblasti vladavine prava i poštivanje demokratskih vrijednosti. Najmanje 7 osoba, među kojima je i 6-godišnje dijete, ostalo je zarobljeno nakon djelimičnog urušavanja 7-spratne zgrade u Istanbulu. Nesreća se dogodila jutros gdje su se urušila 3 donja sprata zgrade. Spasioci su uspjeli izvući nekoliko osoba i uspostaviti kontakt s djetetom koje se nalazi pod ruševinama. Akciju spašavanja otežava opasnost od daljnjeg urušavanja, zbog čega su evakuisane i okolne zgrade. Uzrok nesreće za sad nije poznat, a pokrenuta je istraga. U Bosni i Hercegovini danas umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Lizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. Vrijeme je za muzičke novosti u programu Radio Goražda, ali danas ćemo malo promijeniti pravila. Nećemo govoriti samo o novim albumima, pjesmama i velikim svjetskim zvijezdama. Ovog puta ostajemo mnogo bliže kući, jer kada govorimo o muzici, Goražde itekako ima što ponuditi. Od roka koji je nastajao u najtežim godinama preko izvođača koji su stigli do Eurosonga i velikih regionalnih pozornica, pa do novih generacija koje tek uzimaju instrumente u ruke. Zona isključenja, Laka i Lela, Džejla Ramović, Kuda i Oretori, Boogie Bangers, Adisa u Zemlji čudesa i brojni drugi dio su jedne zanimljive lokalne muzičke priče. Zato današnje izdanje možemo nazvati jednostavno Goražde ima svoj zvuk. O svemu više nakon pozdravne pjesme.

Ako bismo morali izdvojiti jedan bend koji već decenijama sinonim za goraždansku rock scenu, teško bismo mogli zaobići zonu isključenja. Priča o ovom bendu posebna je i zbog vremena u kojem je nastajao. Korijeni sastava sežu u ratne godine i rock školu u Goraždu, dok je zona isključenja pod tim imenom formirana 1995. godine. Sam naziv benda nije slučajan. Nastajao je upravo iz ratne stvarnosti Goražda i termina zona isključenja. Ono što je počelo kao muzika mladih ljudi koji su pokušavali sačuvati normalnost u nenormalnim okolnostima, nastavilo se i dugo nakon rata. Zona je prošla put od lokalnih proba i obrada do autorskih pjesama, albuma i nastupa širom Bosne i Hercegovine. Iza njih su albumi Vakatje, 13 soba i Trenutak, sat, godina. A priča nije završena. Zona isključenja objavila je i pjesmu U tišini molitve, kojom je najavila četvrti studijski album pod nazivom U tišini. Današnju postavu čine Admir Hurem, Senko Borovac, Dženan Hadžović, Jasmin Bešlja i Omar Softić. Možda je, međutim, još zanimljivije nešto drugo. Zona isključenja traje više od 3 decenije. Na njihovim koncertima danas se mogu sresti ljudi koji su ih slušali 90-ih, njihova djeca, pa čak i nova generacija mladih ljubitelja rock muzike. A malo koji bend može reći da je njegova biografija toliko povezana sa biografijom jednog grada.

Od klasičnog rock zvuka zone prelazimo na muziku koju je mnogo teže smjestiti u samo jednu ladicu. A možda upravo zbog toga Laku prepoznajemo nakon svega nekoliko sekundi. Elvir Laković Laka rođen je i odrastao u Goraždu. Uz njega je već godinama i njegova sestra Mirela Lela Laković. Njih dvoje nisu zanimljivi samo zbog pjesama. Vizualni identitet, humor, neobični spotovi, scenski nastupi i Lakini često potpuno neočekivani odgovori postali su dio njihovog muzičkog potpisa. Laka je 2008. godine predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu u Beogradu pjesmom Pokušaj. Bio je to nastup koji se i danas pamti kao jedan od najoriginalnijih koje je Bosna i Hercegovina poslala na ovo takmičenje. Ali Laka i Lela nastavili su stvarati i mnogo poslije Eurosonga. Njihova muzika često na prvi pogled djeluje zabavno i jednostavno, dok se iza teksta krije društveni komentar. Dobar primjer je i novija pjesma Radnica, u kojoj se kroz karakteristični Lakin humor govori o savremenom tržištu rada i položaju žena. A kada nastupaju u Goraždu, postoji još jedna dimenzija. To nije samo koncert, to je povratak kući. I sami su govorili da je nastupati pred ljudima s kojima ste odrasli ponekad zahtevnije nego stati pred potpuno nepoznatu publiku, jer komšiluk sve vidi.

A kada govorimo o goraždanskom rock'n'rollu, postoji još jedno ime koje nikako ne možemo zaobići, Emir Vukovica. Goraždanin Emir Vukovica muzikom se počeo baviti veoma rano. Gitaru je počeo svirati sa 11 godina na poticaj starijeg brata, također gitariste, a još u vrijeme bivše Jugoslavije imao je prvi bend Metro, prve nastupe i prve demo snimke. Kasnije će njegova muzička priča postati mnogo šira i preći granice Bosne i Hercegovine. Vukovica je osnivač i frontman benda Emir and Frozen Camels, odnosno Smrznute kamile, sastava osnovano 1998. godine na Floridi u Sjedinjenim Američkim Državama. Kroz godine rada sarađivao je s brojnim muzičarima iz Bosne i Hercegovine, regiona, ali i inostranstva. Ipak, bez obzira gdje je svirao i živio, Goražda je ostalo važan dio njegove muzičke priče. Sa Frozen Camelsima više puta se vraćao na Goraždanski festival prijateljstva, a upravo je za nastupe u rodnom gradu govorio da su za njega posebno emotivni. Zanimljivo je i da je Emir godinama podržavao razvoj novih generacija goraždanskih muzičara i lokalne pop-rock škole. A njegova priča traje i danas. Emir and Frozen Camels nastavili su stvarati novu muziku, a među njihovim novim pjesmama je Ja sam živ. Kada zato govorimo o ljudima koji su goraždanski rok odnijeli daleko izvan granica našeg grada uz zonu isključenja, posebno mjesto pripada i Emiru Vukovici. Od prvog benda i prvih akorda u Goraždu, preko Amerike i Smrznuti kamila, pa ponovno do nastupa pred domaćom publikom. Još jedna potpuno drugačija muzička priča, ali sa istom početnom tačkom.

Velika imena ipak nisu cijela priča, jer muzička scena jednog grada ne postoji samo onda kada neko napuni veliku pozornicu. Ona počinje mnogo ranije u prostorijama za probe, školama, garažama i prvim nastupima pred domaćom publikom, a Goražde ima i takvu scenu. Na različitim izdanjima festivala prijateljstva posljednjih godina nastupali su brojni lokalni izvođači. Među njima su Kuda i Oratori, Boogie Bangersi, Adisa u Zemlji čudesa, ali i mladi okupljeni kroz pop-rock školu Centra za kulturu Goražde. Ranije su na goraždanskoj sceni nastupali sastavi poput Vremena. Možda neka od ovih imena još nisu poznata široj publici u Bosni i Hercegovini, ali upravo tako muzička scena i nastaje. Nijedan veliki bend nije počeo kao veliki bend. Potrebna je prostorija za probu, nekoliko instrumenata, prvi nastup, publika koja će doći i najvažnije, mjesto na kojem će mladi muzičari dobiti priliku da pogriješe, nauče nešto i ponovo izađu na scenu. Zato su događaji poput festivala prijateljstva važni, veliki koncerti dovode publiku, ali lokalni koncerti stvaraju novu scenu.

A zanimljivo je da se goražanska muzička priča više ne završava samo na gitarama, bubnjevima i klavijaturama. Stasala je i jedna druga generacija. Elektronska muzika također je pronašla svoje mjesto. Na događajima poput Gubavica Sessiona nastupali su goraždanski DJ-evi i producenti poput Greymaxa, Mind Sound B, Hamzaplasta i Ome. I to je važan dio priče, jer način na koji mladi stvaraju muziku potpuno se promijenilo. Nekada je za bend bilo potrebno pronaći bubnjara, gitaristu, basistu, prostor za probe i ozbiljnu opremu. Danas jedan mladi autor može početi stvarati muziku u svojoj sobi uz računar, slušalice i odgovarajući softver. Možda upravo među tim imenima postoji neko ko će za nekoliko godina napraviti priču kako su prethodne generacije goraždanskih muzičara pravile na potpuno drugačiji način.

Kada sve ove priče stavimo jedno pored druge, postaje jasno da Goražde ima zanimljiv odnos prema muzici, a posebno prema roku. Možda je najbolji dokaz upravo trajanje zone isključenja i smrznutih Kamila. Bend je 2025. godine pred domaćom publikom obilježio 30 godina postojanja. Tri decenije jednog benda u bilo kojem gradu predstavljaju veliki jubilej. Ali u slučaju zone ta priča nosi dodatnu težinu. Od ratnih proba i muzike kao načina da se sačuva normalan život preko prvog albuma, koncerata i promjena članova, pa sve do nove muzike više od tri decenije kasnije. I možda upravo tu možemo pronaći nešto zajedničko svim izvođačima koje smo danas spomenuli. Njihova muzika je potpuno različita, ali mjesto iz kojeg su krenuli je ostalo isto.

A prije nego što završimo današnje izdanje muzičkih novosti, napravit ćemo jedan mali eksperiment. Sigurno vam se dogodilo da čujete pjesmu koju godinama niste slušali i da vas već prvi taktovi vrate u neko drugo vrijeme. Odjednom se pojavi slika nekog starog društva, školskih dana, prve ljubavi, putovanja, izlazaka ili nekog ljeta koje smo gotovo zaboravili. Muzika je snažno povezana s našim pamćenjem i emocijama. Pjesmu zato ne pamtimo samo kao melodiju. Uz nju često ostanu vezani ljudi, mjesta i događaj. Zato ćemo sada prestati pričati. Pustit ćemo jednu pjesmu iz nekog drugog vremena, a vi pokušajte odgovoriti samo sebi. Gdje ste bili, s kim ste bili i na šta vas ona podsjeća. Vraćamo se u 80. Godina je 1986. Crvena jabuka, Dirlija. Pojačajte radio i pustite uspomene da urade ostalo.

I evo nas ponovo. Možda vas je Dirlija vratila 80. Možda u neko sasvim drugo vrijeme. Možda ste se sjetili prijatelja kojeg dugo niste vidjeli, nekog mjesta kojeg više nema ili jednostavno jednog lijepog perioda života. I upravo je to jedna od najvećih moći muzike. Jer muzika nema samo svoj zvuk, ima svoje vrijeme, svoje mjesto i svoje ljude. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Muzičke novosti u programu Radio Goražda. Hvala vam što ste bili uz nas. Nastavljamo uz dobru muziku, jer neke pjesme slušamo, a neke jednostavno pamtimo. Ostanite uz Radio Goražde. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija i montaža Haris Šošo.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: Hercegovine kaznila je HDZ i kandidatkinju za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijanu Filipović sa po 4000 maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe. CIK je sankcionisao i 5 članova biračkog odbora u Gradačcu zbog nepravilnosti na lokalnim izborima 2020. godine uz novčane kazne i 4-godišnju zabranu angažovanja u izbornim organima. Na sjednici je saopšteno i da je u centralni birački spisak za opće izbore 2026. godine upisano ukupno 3 miliona i 408 hiljada birača. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv fratra Petra Barbarića iz Čapljine zbog javnog veličanja osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka. Barbarić se tereti da je u novembru prošle godine tokom govora kod zakonito podignutog spomenika u Čapljini veličao Praljka kojeg je

Haški tribunal pravosnažno osudio na 20 godina zatvora zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastavlja istragu kako bi utvrdilo ko je postavio sporni spomenik. Američka senatorica Cynthia Jen Shaheen danas boravi u posjeti Memorialnom centru Srebrenica, gdje su je dočekali direktor Emir Suljagić i predstavnici ove institucije. Cynthia je jučer u Sarajevu uručeno priznanje počasni građanin grada Sarajeva za 2025. godinu zbog njenog dugogodišnjeg doprinosa jačanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Tokom boravka u Sarajevu ponovila je podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, te poručila da se zalaže za ponovno uvođenje sankcija Miloradu Dodiku zbog njegovih secesionističkih politika. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić reagovao je na najavu tužbe Zijada Krnjića zbog usvajanja pravilnika kojim je omogućen rad novom graničnom prelazu u Gradišci. Amidžić je najavljenu tužbu ocijenio izrazom nemoći optužujući Krnjića za nanošenje štete privredi. Istakao je da će otvaranje novog graničnog prelaza ubrzati promet robe i doprinijeti privredi oba BH entiteta. Pravilnik je usvojen nakon isteka Krnjićevog mandata u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Čak 94% radnika obuhvaćenih istraživanjem Saveza sindikata Republike Srpske smatra da je za dostojanstven život potrebna plata od najmanje 2000 maraka. Istovremeno gotovo 60% ispitanih navodi da bi za ostanak u ovom entitetu plata trebala iznositi najmanje 2500 maraka, dok više od trećine razmišlja o odlasku u inostranstvo. Prema podacima sindikata, prosječna neto plata u avgustu iznosila 1695 maraka, dok je sindikalna potrošačka korpa dostigla gotovo 2937 maraka. Crna Gora mogla bi postati 28. članica Evropske unije već 2028. godine, izjavila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Prema njenim riječima, tehnički dio pristupnih pregovora mogao bi biti završen do kraja ove ili početkom naredne godine, dok se potpisivanje pristupnog ugovora očekuje tokom ljeta 2027. godine. Kos je najavila i nove zaštitne mehanizme za buduće članice Evropske unije, posebno u oblasti vladavine prava i poštivanje demokratskih vrijednosti. Najmanje 7 osoba, među kojima je i 6-godišnje dijete, ostalo je zarobljeno nakon djelimičnog urušavanja 7-spratne zgrade u Istanbulu. Nesreća se dogodila jutros gdje su se urušila 3 donja sprata zgrade. Spasioci su uspjeli izvući nekoliko osoba i uspostaviti kontakt s djetetom koje se nalazi pod ruševinama. Akciju spašavanja otežava opasnost od daljnjeg urušavanja, zbog čega su evakuisane i okolne zgrade. Uzrok nesreće za sad nije poznat, a pokrenuta je istraga. U Bosni i Hercegovini danas umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Lizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goraždar.
1: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
4: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje film DJ

Najmoćniji čovjek na svijetu suočava se s posljedicama katastrofe koju je sam izazvao. U središtu priče je Didier Rockwell, moćni naftni magnat koji je navikao da sve drži pod kontrolom. Međutim, kada njegove odluke pokrenu katastrofalne posljedice po čovječanstvo i planetu, počinje očajnička borba da dokaže kako je upravo on čovjek koji može spasiti svijet. Film Didier prikazat će se 8.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. Prevencijuin deo Visoko podružnica Goražde poziva zainteresirane kandidate da se prijave na javni oglas za radno mjesto. Šivač više izvršioca, opći uslovi NKV, KV ili SSS. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Od kandidata se očekuje visok stepen savjesnosti i predanosti poslu, organiziranost, komunikativnost i timski rad, sistematičnost i analitičnost, spremnost za dodatno školovanje, obučavanje i usavršavanje. Prevent Suin budućim zaposlenicima nudi zanimljiv i dinamičan posao, konkurentna i stimulativna finansijska primanja, mogućnost profesionalnog i ličnog razvoja. Prijave i biografiju slati na e-mail adresu posao@prevent.ba ili lično na adresu Prve Drinske brigade broj 23 73205 Vitkovići, Goražde. Oglas ostaje otvoren do popune upražnjenih pozicija.

0: Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo Elbir Prašo. Razmijenjena su iskustva u pogledu postupanja prema osobama lišenih slobode, a sastanak je, kako je istaknuto, nastavak izuzetne saradnje tri policijske agencije koju namjeravaju dodatno unaprijediti. Kako je najavljeno, Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine sutra će prigodnim aktivnostima obilježiti 27. godišnjicu postojanja, a centralna manifestacija će se održati na Igmanu. Kako je naglašeno, biće to prilika da se ukaže na njenu izuzetnu važnost u pogledu funkcionisanja pravosuđa. Istaknuto je da je rad sudske policije u Bosansko-Podrinskom kantonu u proteklom periodu značajno unaprijeđen, ali da joj nedostaje službenika u pogledu saradnje sa drugim agencijama. Naglašeno je i da će biti neophodno oživjeti postojeće sporazume o saradnji agencija na svim nivoima vlasti s ciljem poboljšanja efikasnosti.
1: Info 101,5.
0: Javna ustanova Edukacijsko-rehabilitacijski centar Buđenje u povodu Dana mentalnog zdravlja danas je organizovao radionicu pod nazivom Mentalno zdravlje adolescenata. Fokus obilježavanja ovog datuma je upravo na mladima i problemima sa kojima se suočavaju u svom odrastanju, kazala je direktorica Buđenja Merima Jašarević. U radionici su učestvovali učenici 3. razreda Srednje tehničke škole Hasib Hadžović, koji su sa predavačima imali priliku razmijeniti svoje iskustva, postaviti pitanja i dobiti odgovore i korisne informacije. Mladi se danas susreću sa brojnim pritiscima koji za rezultat imaju pojavu anksioznosti, otuđenosti i na kraju i depresije, kaže Jašarević. Mladi sa invaliditetom još jače osjećaju te pritiske u nastojanju da budu prihvaćeni, da pripadaju sredini i steknu samopouzdanje. Današnja radionica prva je u nizu, koja će se na ovu temu realizovati u ovoj ustanovi.
1: Info 101,5.
0: U organizaciji javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde u Bosansko-Podrinskom kantonu obilježava se Nedelja djeteta pod motom U svijetu dječje pravde. Većina sadržaja odvija se u dječjim vrtićima uz brojne radionice, igrokaze, sportske i druge aktivnosti. Najmlađi uče o svojim temeljnim pravima i obavezama, ali i međusobnom poštovanju, solidarnosti i uvažavanju različitosti. Iz ove ustanove poručuju da djeca nisu samo naša budućnost, već i sadašnjost, te da je obaveza cijelog društva osigurati im sigurno, poticajno i sretno okruženje za odrastanje. Obilježavanje Nedelje djeteta trajaće do kraja ove sedmice.
1: Info 101,5.
0: U javnoj ustanovi Centar za kulturu Goražde u okviru programa obilježavanja sedmice djeteta upriličan je poseban susret najmlađih gledalaca s pozorištem. Organizatori programa bili su Centar za kulturu Goražde, javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde i Edukacijsko-rehabilitacioni centar Buđenje Goražde. Pred najmlađom publikom predstavili su se članovi škole glume Teatra Čarolija pod vodstvom glumice, autorice i dramske pedagoginje Branke Milović, koji su izveli dječju predstavu Cvrčak i mrav. Ovim je ujedno označen i početak saradnje Centra za kulturu i škole glume Teatar Čarolija, koja je obostrano ocjenjena kao lijep i značajan korak ka zajedničkom radu na programima namijenjenim djeci i mladima.
1: Info 101,5.
0: Humanitarno udruženje Svjetlog grada Goražde pokrenulo je nastavak humanitarne akcije za liječenje Nermina Efendića, kojim je za 4 mjeseca terapije potrebno skupiti 70.000 maraka. Do sada je prikupljeno 50.000, a nedostaje još oko 20.000 konvertibilnih maraka. Posljednji nalazi pokazuju da terapija daje rezultate, da je imunitet značajno ojačan i da je zdravstveno stanje poboljšano. Iz udruženja apeluju na građane da pomognu kako bi se potrebna sredstva prikupila, što prije i Nerminu omogućio nastavak liječenja.
1: Info 101,5.
0: Nova premijer ligaška rukometna sezona trebala je početi 7. odnosno 10. oktobra. Međutim, iz Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine dostavljeno je obavještenje svim klubovima u kojim se navodi da je uslijedilo novo prolongiranje početka takmičenja. Razlog za odgodu su administrativne obaveze vezane za registraciju igrača, ali i nedostatak vremena potrebnog za pravovremenu obradu i provjeru svih podataka. Dok se čeka zvaničan datum u početku takmičenja, u međuvremenu je izašao raspored prema kojem Goraždani u prvom kolu dočekuju Mostarski Velež. Prema nezvaničnim informacijama, nova sezona trebala bi startati 17. oktobra.
1: Info 101.5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 10, Ivan Selo 19, Sokolac 21, Drvar Livno 22, Sarajevo 24, Bugojno Prijedor 25, Bihać, Jajce, Sanski most, Trebinje, Tuzla, Zenica, Zvornik 26, Banja Luka 27, Gradačac, Mostar i Neum 28 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiše, lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren i južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevno od 18 do 25, na sjeveru Bosne do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podne ili tokom noći je moguća slaba kiša, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadži Smajlović.
1: Info 101.5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog saobraćajne nezgode zatvorena je preticajna traka na autocesti A1, smjer Počite Bijača, uključenje iz Međugorja prema Bijači. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica Jug, Zenica Sjever, saobraća se usporeno. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok putnička vozila koriste postavljenu signalizaciju za alternativni pravac. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdohum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Info 101.5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101.5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Delezajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Info 101.5.
1: Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Riža 800 grama, 3,40 konvertibilnih maraka. Podravka Alpska juha, 1,70. Tuna salata Meksikana, 2 marke 95. Galija tuna u biljnom ulju, 2 marke 75. Kompot od višanja, bez košpica, 6,95. Fast Energy, 1 konvertibilna marka. Juicy Foods, 1,5 litara, 2 marke 15 feninga. Toaletni papir, 5 maraka 95. Skupljajte bodove uz lampica karticu u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 20.

0: U studiju su Aida Krehić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. I sadržaje emisije izdvajamo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila izbore na jednom biračkom mjestu u Brčkom.
0: Potvrđena optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli.
1: Smijenjen načelnik odjeljenja u opštini Srebrenica Faruk Đozić nakon objave o Ratku Mladiću.
0: Nastavljeni intenzivni napadi Rusije na Ukrajinu, u napadu na autobus poginulo 30 osoba.
1: Sutra oblačno sa kišom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je opšte izbore 2026. godine na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu BiH zbog utvrđenih izbornih nepravilnosti.
0: Birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće, tačnije nedostajao je glasački listić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, pa birači nisu mogli glasati za navedeni nivo, saopšteno iz CIK-a. Ponovni izbori na biračkom mjestu Bukvik bit će raspisani nakon što odluka o poništavanju izbora postane pravosnažna.
1: Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini donijeli su već viđeni politički obrazac. Savez nezavisnih socijaldemokrata, Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica ponovo su osvojile najviše povjerenja BH birača na svim nivoima, a uspjeh je postigla i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Nova stara vladajuća struktura teško da može ponuditi promjene nabolje, a najveću bojazan kod poznavalaca prilika izaziva nezainteresovanost za evropski put zemlje. Više o tome će Selma Boračić-Mršo.
2: Bosna i Hercegovina ima političare kakve zaslužuje, a građani vlast kakvu su birali. Najniža stopa izlaznosti građana od 1996. godine dokazuje da je većina nezainteresovana za kreiranje budućnosti u vlastitoj državi. Politički analitičar Srećko Latal smatra da su na ovim općim izborima glasali oni koji su direktno vezani za određene političke stranke. Većina, kaže on, nije se uključila u izborni proces jer nema stranaka koje su isključivo građanske ili isključivo konzervativne.
3: Kod nas je politika postala gotovo na taj neki paralelni univerzum. U Bosni i Hercegovini od 96. do danas su više manje sve glavne stranke bile na vlasti. I od tada, od 96. pa do danas, su više manje sve političke opcije razočarale.
2: Nakon izbora

0: Izbora slijede pregovori i dogovori oko uspostavljanja vlasti. SDA, SBH i DF već su najavile uspostavu vlasti na nivou kantona Sarajevo. Vrlo sličan scenario, možda bez DF, a uz HDZ, očekuje se na federalnom nivou. Kada je u pitanju državni nivo, tu se već očekuje da vlast uspostavi SDA, HDZ i SNSD, kao stranke koje su dobile najviše glasova birača. Vlast se može relativno brzo uspostaviti, no na koji način će ona biti funkcionalna? Politički analitičar Mladen Bubonjić.
1: Uzeš u obzir dosadašnju praksu, teško očekivati da bi mogle značajnije promjene da nastupe. Dakle, vidjeli smo da u prethodne mandate godinama unazad decenijama najčešće obilježavali opstrukcija, tako da možemo očekivati ovaj put da će biti, tako naravno s pretpostavkom ne dođu nekih ozbiljnijih pritisaka, uslovno rečeno, od aktera sa strane.
0: Nakon općih izbora Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i odmah ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama. Iz Evropske komisije upozoravaju da bi se zemlja osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Međutim, kako kaže Srećko Latal, to BH političarima nije prioritet.
2: Mi smo toliko blesavi kao zemlja, imamo toliko blesave lidere da oni čak nisu sposobni, spremni da urade ono što recimo radi Crna Gora, a Crna Gora donosi zakone kako je apsolutno jasno da neće biti implementirani samo da bi dobila sredstva, da bi krenuli dalje na tom nekom takozvanom evropskom putu. Mi čak ni to ne radimo.
0: Bosna i Hercegovina i dalje može dobiti do 976,6 miliona eura iz instrumenata za reforme i rast za Zapadni Balkan pod uvjetom uspješnog provođenja dogovorenih reformi. Međutim, kako navodi i novinarka Rubina Čengić, teško je očekivati da se politički akteri dogovore oko reformskih zakona.
3: Bojim se da ćemo ostati bez tog novca. Mi imamo situaciju u kojoj se iz izvještaja u izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine na putu ka EU ponavljaju potpuno iste stvari. I onda imate u vlasti nekog ko se zaklinje u put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i nekog ko to apsolutno minira.
0: Rok koji je dat BH vlastima ističe 31. decembra ove godine. Time se Bosna i Hercegovina uskoro izlaže riziku gubitka 373,9 miliona eura ukoliko uvjeti ne budu ispunjeni i reforme provedene. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
4: A upravo to što se iz izbora u izbore ništa krucijalno ne mijenja u našoj zemlji, mladi od 18 do 30 godina u Bosni i Hercegovini sve manje izlaze na izbore. Kažu da ne vjeruju da će doći do promjena i ne vjeruju političkim strankama, te među ponuđenim kandidatima ne pronalaze nikoga kome bi dali svoj glas. Priču donosi Dragana Radovanović-Čalija.
5: Mi to apatičnim i apolitičnim mladim ljudima u našoj zemlji upitan je s obzirom da mladi procentualno glasaju podjednako koliko i stariji, mada su politički programi rijetko i oskudno usmjereni na njih. Pokazuju to i anketirani mladi ljudi koje smo pitali jesu li glasali i nadaju li se promjenama.
6: Ja sam glasala i uvijek izlazim, pa uvijek očekujemo neke promjene, ali teško da će se desiti neke promjene.
7: Glasao sam, ne očekujem nikakve promjene zato što su opet nacionalističke stranke.
8: Glasala sam u ovim izborima, a iskreno očekivanja jako niska.
9: Ja nisam glasala.
8: Da.
10: Nisam glasao.
11: Jesam glasao, ne očekujem nikakvu značajnu promjenu. Ne može se tu ništa promijeniti, opet je to tamo iza kulisa.
10: Ne.
5: Politički izbori i odluke na različite načine mogu uticati na budućnost mladih, pa se često postavlja pitanje zašto nisu aktivniji. Odgovor je više slojan, smatra Dušan Kos iz udruženja Oštra nula.
12: Postoji neka razočaranost i apatija, ne samo kod mladih, nego i šire u društvu. Što se tiče izbornog procesa, fokus nije na mladim ljudima, to možemo da vidimo na neki način i u ljudima koji se kandiduju, da mladi ljudi nisu zastupljeni, možda postoji par stranaka koji su, da kažemo, popunile svoje redove sa mlađim ljudima.
5: U prethodnom mandatu samo 3,25% predizbornih obećanja je bilo usmjereno na mlade, a ispunjeno je jedno, podsjeća na istraživanje Istinomjera sekretar Vijeća mladih Federacije Irma Rešidović. Ona navodi da partije i kandidati mladima ne nude konkretne mjere koje bi se bavile radnim mjestima, stambenim zbrinjavanjem i ostalim važnim temama.
13: Mislim da još uvijek nismo došli do programa i mjera koje zaista mogu mladima obećati nešto konkretno, nešto drugačije. i nešto što ćemo

0: možda njih nagnati dodatno da glasaju za neku određenu političku partiju ako vide da su programi zapravo direktno usmjereni na njih.
1: Mladi jesu aktivni, ali više kroz aktivizam u nevladinom sektoru jer im nedostaje prilika za politički aktivizam mimo izbornog ciklusa, kaže Aziz Džipa iz Odjeljenja za monitoring Instituta Kult.
2: Njima je djelovanje kroz aktivističku sferu ili kroz nevladin sektor u određenoj mjeri bliže jer im je brže, produktivnije i efikasnije u odnosu na djelovanje kroz određenu političku platformu gdje treba dosta više vremena možda da se dokazuju ili da etabliraju sebe.
1: Gubitak povjerenja u izborni proces godinama je bio jedan od vodećih razloga za nisku izlaznost. Naredni izborni ciklus i pokazat će hoće li mladi više vjerovati modernim tehnologijama i hoće li iz tog razloga političke stranke kampanje sa penzionera preusmjeriti na mlade. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: BH Radio 1, Dnevnik. Kantonalni sud u Tuzli u cijelosti je potvrdio optužnicu protiv 7 osoba u predmetu u vezi sa požarom u domu penzionera u Tuzli, među kojima je i bivši direktor Mirsad Bakalović. Oni se terete za teška krivična djela protiv opšte bezbjednosti ljudi i imovine u vezi sa izazivanjem opšte opasnosti, te Bakalović i za produženo krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja. U optužnici je navedeno da su ovi propusti imali za posljedicu ugrožavanje bezbjednosti većeg broja ljudi te smrt 15 korisnika doma u požaru 4. novembra 2025. godine.
4: Skupština opštine Srebrenica smijenila je načelnika odjeljenja za opštu upravu opštine Srebrenica Faruka Đozića nakon što je na društvenim mrežama iznio lični stav o smrti Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske osuđenog za ratne zločine i genocid u Srebrenici. Iako je Đozić ranije poručio da je njegova objava bila jasna osuda Mladića i njegovih zločina, te da nije bila usmjerena protiv srpskog naroda, za njegovu smjenu glasali su srpski odbornici. Oni su objavu ocijenili uvredljivom za srpski narod i zatražili Đozićevo razrješenje. Kadira Šakić.
5: Na današnjoj sjednici Skupštine općine Srebrenica na dnevnom redu bilo je razrješenje Đozića sa funkcije. Za njegovu smjenu glasali su srpski odbornici koji su njegovu objavu ocijenili uvredljivom za srpski narod i zatražili njegovo razrješenje. Đozić je ranije poručio da njegova objava predstavlja jasnu osudu Ratka Mladića i njegovih zločina te da nije bila usmjerena protiv srpskog naroda. Po struci je pravnik i ističe da njegova eventualna smjena nema uporište u pravu i zakonu.
6: Mi ste mogli čuti sami na skupštini da se radi isključivo, čak su i odbornici rekli izričito da se radi o političkoj odluci. Tu je moj odnos prema presuđenom ratnom zločincu. Ovo je, kao što sam rekao, politički progon i disciplinovanje Bošnjaka, jer samo za Bošnjake ovdje vrijede pravila. Ja koji živim ovdje 24 sata znam što se dešava ovdje i znam kakve stavovi i situacije prolaze apsolutno ispod radara bez ikakve reakcije. A onda će mene zbog pogrdnog imena na Facebooku da smijene.
5: Zamjenik načelnika općine Srebrenica Hamdija Fezić kazao da Bošnjaci u Srebrenici nemaju ista prava kao ostali građane, te da institucije Bosne i Hercegovine kao ni međunarodna zajednica nisu učinile dovoljno da se takvo stanje promijeni.
7: Nije pokazalo do sada na bilo kojoj smjene koja se dešavala, koja je usmjerana protiv Bošnjaka, da su oni učinili bilo šta da pomognu, da ne dolazi više do toga. Ne očekujem bilo šta da ono odrade, nisu učinili ni 95. kada su trebali da učinili.
5: Nakon smjene Đozića, odbornik u Skupštini općine Srebrenica Radomir Pavlović kazao je da postoje teme o kojima se Bošnjaci i Srbi u Srebrenici ne mogu dogovoriti.
8: To su prije svega teme ratnih zločina i stradanja. Dok god ne budu isti aršini, imat ćete ovakvu istu politiku i Srebrenici.
5: Odbornica u Skupštini općine Srebrenica Begija Smajić izrazila je žaljenje zbog svega što se dogodilo.
9: Posebno me žalosti činjenica da imamo situaciju da u ovom entitetu vlasti nastoji da onog momenta kada im se ne sviđa stav pojedinaca koji obnašaju javnu funkciju ga odmah discipliniraju na način da se traži njegov opoziv.
5: I tako je još jednom u Srebrenici pitanje odnosa prema ratnoj prošlosti postalo povod za novu političku podjelu. U gradu u kojem se i tri decenije nakon rata različita sjećanja i interpretacije prošlosti i dalje snažno prelamaju kroz svakodnevni politički život. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
3: Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Petra Barbarića, fratra iz Čapljine, zbog javnog veličanja osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka. Barbarić se tereti da je u novembru prošle godine kod

0: budžetom ostvareni su u iznosu 4,5 milijarde, a rashodi i izdaci 3,8 milijardi maraka. Ino dug je redovno servisirana, nastavljena je i kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga, saopšteno je iz vlade.
1: U ruskim napadima na Ukrajinu od juče je poginulo više od 150 osoba, uglavnom civila. Ruska raketa pogodila je dva autobusa u Kramatorsku, pri čemu je poginulo više od 30 osoba. U posljednjem ukrajinskom napadu uništen je podatkovni centar kompanije Yandex, a čitava regija ima problema sa električnim napajanjem. Ujedinjene nacije pozvale su na prekid napada na civilne ciljeve. Njemački AFD traži prekid slanja novčane pomoći Ukrajini. Detaljnije Igor Božović.
2: Spasilačke ekipe i dalje čiste i pretražuju ruševine u Priluki u gradu u Černihivskoj oblasti, gdje je u jučerašnjem napadu na civilne mete poginulo najmanje 20 osoba. Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik.
3: Cijeli dan smo čistili ruševine nakon ruskog raketnog napada na Priluki projektilom H-101. Direktan pogodak u stambenu zgradu. Nažalost, poginulo je mnogo ljudi, uključujući petoro male djece. Moje saučešće njihovim porodicama i voljenima. Ukupno je 25 ljudi poginulo u ovom masovnom napadu na Ukrajinu, a više od 100 ljudi je ranjeno.
4: 25 ljudi.
2: Noćas je uslijedio ukrajinski odgovor, pri čemu je uništen jedan od najvećih podatkovnih centara ruske internetske tvrtke Yandex u gradu Sasovo u Rjazanskoj oblasti. Tvrtka je priopćila da bi zbog incidenta moglo doći i do prekida napajanja električnom energijom u okolnim područjima. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda osudio je ovakve napade na civilne mete, ma s koje strane dolazili. Glasnogovornik glavnog tajnika Stefan Dežerik.
3: Generalni sekretar osuđuje tekuće napade oružanih snaga Ruske federacije na veće ukrajinske gradove, koji prema izvještajima uzrokuju rekordan broj civilnih žrtava i nanose veliku štetu ključnoj civilnoj infrastrukturi. Također je duboko zabrinut zbog sve većeg broja civilnih žrtava prouzrokovanih učestalim napadima ukrajinskih oružanih snaga u Ruskoj federaciji, uključujući nedavne napade u Moskovskoj regiji. Svi napadi usmjereni na civile i civilnu infrastrukturu, ma gdje se dogodili, predstavljaju kršenje međunarodnog humanitarnog prava i moraju s mjesta prestati.
2: Britanski premijer Andy Burnham i njemački kancelar Friedrich Merz razmatraju u Berlinu koordinirane akcije protiv ruskih sabotaža i hibridnih napada, a povodom nedavnog pokušaja sabotaže na zračnoj luci u Leipzigu. Istodobno, njemačka konzervativna stranka Alternativa za Njemačku traži da se novac koji se izdvaja za pomoć Ukrajini preusmjeri u njemačke mirovinske fondove ili za školstvo. AFD optužuje kancelara Merca da previše vremena troši oko pitanja rusko-ukrajinskog sukoba, te da je njegova dužnost brinuti o Njemačkoj. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Dvije osobe su poginule, a 10 je izvučeno ispod ruševina sedmospratne zgrade koja se urušila u Istanbulu. Spasioci nastavljaju izvlačenje preživjelih iz ruševina. Lokalno tužilaštvo pokrenulo je istragu o incidentu, a lokalne vlasti saopštile su da su dva gornja sprata zgrade bespravno izgrađena.
1: Protesti učenika srednjih škola u Francuskoj izmiču kontroli. Studentske organizacije priključile su se protestima nakon što su to učinili i roditelji i dio nastavnika. Traže bolje uslove u obrazovanju, prvenstveno više nastavnog kadra. Francuska policija uhapsila je više od 6000 ljudi, većinom maloljetnika. Francuska vlada suočava se sa sve snažnim pritiskom pred predstojeće predsjedničke izbore na proljeće, govori student Sara Šenjo.
5: Ovdje smo kako bismo podržali srednje škole u Francuskoj koje nemaju dovoljan budžet da kvalitetno poučavaju djecu, nemaju dovoljno nastavnika, učionice im ne održavaju, učenike se u ovakvim uvjetima ne može podučiti nekim važnim stvarima. Dakle, ovdje smo da podržimo srednje škole i pozovemo vladu da im dodijeli više novca umjesto za vojsku i slične stvari, kao i da protestiramo protiv policijskog nasilja proteklih dana. Zato smo ovdje.

0: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije između ostalog govorimo o problemima poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini. Donosimo i bogat blok kulturnih sadržaja. Stanovnici istočnog Sarajeva i dijela sarajevskog naselja Dobrinja ni danas nemaju uredno vodosnabdjevanje, nakon što je juče pukla glavna transportna cijev koja vodom snabdjeva područje s postrojenja Tilava. Na teren su poslate cisterne vode za sanitarne potrebe građana. Kvar je saniran, a direktor vodovoda i kanalizacije istočno Sarajevo Ljubiša Lalović rekao je da će se voda u sistem vraćati postepeno kako ne bi došlo do većih problema.
1: Polako puštamo vodu da vidimo kako je realizovati, jer prethodna dva pokušaja su bila ne tako uspješna s obzirom da se radi o veoma osjetljivoj prirodi kvara. Vidimo da nemamo sad nikakvih curenja i mislim da ćemo već moći u narednom periodu polako puštati sistem vode. Tu moramo biti jako oprezni, jer puštanje vode sistem mora da ide polako da ne bi došlo do hidroudara koji bi trajno osjetili mrežu u nastavku cjevovoda. Tako da to će trajati sad jedan period možda u nekih 24 časa. Normalizacija vodosnabdjevanja, ako sve bude u redu, se očekuje nekad u toku sutrašnjeg dana ili 24 do 48 sati. Upravo iz tog razloga što moramo biti oprezni prilikom zapunjavanja sistema. Imamo još jedan kvar koji se isto privodi kraju. Ovo su kvarovi koji su najmanje poželjni u vodovodnoj distributivnoj mreži na transportnom cjevovodu. To kad se desi, onda se sistem potpuno paralizuje.
0: Poljoprivrednici u Semberi najavili su proteste ukoliko u naredne dvije sedmice ne budu isplaćeni za ostali podsticaji na lokalnom nivou, a zatražili su i hitan sastanak i dodatne olakšice za jesenju sjetvu. Upozoravaju i da se o njihovim problemima malo govorilo u planovima i programima stranaka tokom nedavno završene izborne kampanje, iako su uslovi za proizvodnju sve teži. Informiše Ivana Trbić.
2: 2026. godina je godina propasti poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, poručili su iz Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice. Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice, najavio je proteste u Semberiji zbog dugovanja za posticaje koje na lokalnom nivou premašuju 2 miliona maraka.
3: Za 15 dana ne bude gradonačelnik isplatio premiju za pšenicu, pričamo o pšenici, roda posijane 24. roda uspremljenog 25. godine, mi ćemo poljoprivrednici izaći na protest i doći ovdje s traktorima. Mi nemamo drugog rješenja, potirat ćemo sijačice, potirat ćemo sve.
2: Pored isplata dugovanja od nadležnih su zatražili pomoć i olakšice za jesenju sjetvu. Branko Rikić, poljoprivrednik iz Ugljevika, i Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice.
4: Suša je upolovila rod i više nego upolovila. Prilazi nam već i sijanje pšenice koje će otprilike kao i prošle godine mnogo koštati i mi tražimo samo od ministarstva da nam neko sabere da vidimo hoćemo imati računa raditi ili da ne radimo. Jer ako bude ovako skupo kao što je nafta, pšenica, sjemenska i đubrivo, znači, a mi da damo svoju pšenicu poslije za 30 maraka, mislim da tu nema nikakve matematike više da se rodi.
3: Od ministarstva tražimo da jednostavno sjedimo, da se pokuša naći, iznaći rješenje, da nam makar izađu susjed, da nam daju dodatne količine regresiranog goriva i da jednostavno vidimo da se podigne limit sa 500 na 700 maraka po hektaru za pšenicu.
2: Poljoprivrednici upozoravaju da bez hitne pomoći i izmirenja za ostalih obaveza mnogi neće imati sredstva ni za predstojeću jesenju sjetvu, te je opstanak proizvodnje sve neizvjesni. Za BH Radio 1 iz Bijeljine, Ivana Trbić.
0: Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi, naziv je regionalne konferencije koja je u Sarajevu okupila vodeće stručnjake, donosioce odluka i učesnike iz javnog i privatnog sektora kako bi zajednički definisali smjernice za budućnost digitalnog poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regiji. Napomenuto je i da je naša zemlja dužna da završi proces digitalizacije kao uslov za pristup Evropskoj uniji. Marko Vuković.
5: U kontekstu digitalne transformacije arhiv ima jednu od ključnih uloga, što se najbolje vidjelo kroz reformu digitalne transformacije Slovenije, istakao je direktor arhiva Federacije Bosne i Hercegovine Hajrudin Ćuprija.
6: Mi smo na vrijeme krenuli kada se tiče prije svega ono što smo i zaduženi, donošenja novog zakona i dakle evo, harmonizacije zakonske regulative koja je osnov naravno za okruženu digitalnu transformaciju, jer i kada evo imamo važne zakone na nivou države i zakon o elektronskom dokumentu i potpisu, međutim bez zakona o arhivskoj građi mi na kraju opet moramo te dokumente printati, radimo znači dupli posao, troši se i ljudski resursi, materijalni resursi, zato što nemamo jednu

0: okruženu cjelinu.
1: Brzo privođenje kraju digitalne transformacije cilje i domaćih kompanija, naglasio je direktor sektora za industriju Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, Almin Mališević.
2: Imajući u vidu da je privreda Bosne i Hercegovine uglavnom izvozno orijentisana i samim tim takmičemo se na tržištu Evropske unije sa mnogobrojnim kompanijama koje tamo rade, pitanje digitalne transformacije kod nas je zaista pitanje konkurentnosti. Znači, koliko želimo da opstanemo na tržištu, mi moramo raditi na digitalnoj transformaciji, moramo raditi na konkurentnosti i samim tim moramo biti bolji, brži, jeftiniji i imati bolje podatke sa kojima radimo.
1: Na konferenciji se govorilo o konkretnim rješenjima na evropskom i svjetskom nivou u procesu digitalne transformacije, rekao je direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević. Kako je naveo, naša zemlja sa u mnogim rješenjima u ovoj oblasti značajno približila drugima.
3: I ono što nam posljednje nedostaje u ovom cijelom procesu jeste što više sad elektronskih servisa koji će biti vezan na glavnu državnu infrastrukturu koja se tiče digitalne identifikacije i kvalifikovanog elektronskog potpisa, tako da građani zaista sve te benefite osjete u svakom segmentu društva. Veliki broj procesa u Bosni i Hercegovini je trenutno zaokružen i napravljen. Međutim, problem Bosne i Hercegovine je ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, gdje kod nas će teško biti napravljeno nešto da imamo jedan centralni portal na kom vi možete sve da završite.
1: Zaključci i rješenja postignuti kroz diskusiju na konferenciji bit će proslijeđeni nadležnim institucijama i donosiocima odluka. Konferenciju su organizovali Privredna komora i Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
4: BH predstava ratnice reditelja Nermina Hamzagića bit će odigrana večeras na sceni Sarajevskog ratnog teatra u okviru programa MES premijere. Dramadžiluk donosi radio dramu Smrt na fotografiji Tvrtka Kulenovića, a program MES OFF koncert Balkanske priče Krhka umjetnost suživota. Pripremila Sandra Elez.
5: Predstava ratnice reditelja Nermina Hamzagića bavi se stvarnim iskustvima, svjedočanstvima i teškim položajem onkoloških pacijenata u Bosni i Hercegovini, ukazujući na probleme u zdravstvenom sistemu i borbu za pravo na liječenje. Reditelj Nermin Hamzagić ističe da je ovaj komad veoma bitan za bosansko-hercegovačko društvo.
6: Mi smo svoj fokus stavili upravo na tome da pomognemo da se zapravo u prvi plan stavi taj nemar sistema prema pacijenticama i pacijentima. Mi smo uspjeli da veliki broj zapravo žena intervjuišemo i jednog muškarca, njega ističemo, jer zapravo čini se mnogo veća stigma kod muškaraca da se govori o tom problemu. Ono što je stvar sistema je zapravo vrlo poražavajuće. Kada slušate ljude koji prolaze kroz to, je zapravo samo dovoljno da njih poslušate iz pozicije vlasti, da implementirate stvari o kojima oni govore. To su mahom zastarjeli metode liječenja, zastarjeli liste lijekova.
5: U okviru programa Dramadžiluk bit će upriličeno slušanje radio drame Smrt na fotografiji Tvrtka Kulenovića, u kojoj autor postavlja šira pitanja o granici između istine i manipulacije u fotografiji, dokumentarnom svjedočenju rata i o tome šta jedna slika može prikazati o nečijoj smrti. Selektor programa Almir Imširević.
7: U pitanju Smrt na fotografiji, radio drama koja je nagrađivana 89. jako važna i za bosansko-hercegovačku književnost i za ono sve što je nastajalo i nastaje na radiju, sadašnjem Radiju Sarajevu. Dobro mi je došlo to podsjećanje da ja koji se pokušavam baviti dramama i donosti vam nove tekstove, da sam zapostavio radio dramu koju mi evo i naše studente na akademiji pokušavamo učiti, tako da mi je drago da imamo sad taj dio programa.
5: Osim programa MES premijere i Dramadžiluka, Internacionalni teatarski festival MES večeras donosi i koncert Balkanske priče Krhka umjetnost suživota njemačkih izvođača, kao i intenzivnu radionicu Nije stvar kako, nego zašto. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
8: Mama se opila ko majka naziv je predstave koja će večeras biti premijerno odigrana na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Po tekstu Ivora Martinića ovaj komad režirala je Laila Kaikčija. Riječ je o komediji koja kroz humor i satiru demontira građansko licemjerje, dugogodišnju porodičnu šutnju, ali se dotiče i širih društveno-političkih tema. Anne Carson, čuvena kanadska pjesnikinja, eseistkinja, prevoditeljica i profesorica klasične filologije, ovogodišnja je dobitnica Nobelove nagrade za književnost. Švedska akademija dodijelila joj je ovu prestižnu nagradu za hrabar i inventivan opus koji je u razigranom dijalogu s klasičnom tradicijom stvorio nove forme za savremenu književnost.

0: književnost. 76-godišnja Anne Carson poznata je po tome što u svojim djelima briše granice između poezije, eseja, proze i prevodilačkog rada, crpeći inspiraciju iz klasične grčke književnosti i filologije.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 20 stepeni, Sarajevu 24, Banja Luci i Brčkom 28, u Doboju 29 stepeni.
0: Sutra oblačno vrijeme sa kišom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine, jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna od 16 do 22, na jugu do 24 stepena. Zbog povremenih lokalnih padavina na putevima u Bosni i Hercegovini kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su u toku sanacioni radovi na brojnim dionicama. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila izbore na jednom biračkom mjestu u Brčkom.
0: Potvrđena optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli.
1: Smijenjen načelnik odjeljenja u opštini Srebrenica Faruk Đozić nakon objave o Ratku Mladiću.
0: Nastavljeni intenzivni napadi Rusije na Ukrajinu, u napadu na autobus poginulo 30 osoba. 16 časova i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, speaker Aida Krejekić, urednici emisije Senka Jašarspahić i Dragana Papaz.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: U prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine danas je održan žijeb 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine. Osim svih premijer ligaša, u bubnju se našlo i 18 prvoligaša, ali i 4 drugoligaša entitetskih liga. Najviše pažnje svakako privlači duel između Slobode i Željezničara. Branilac titule Zrinski gostovaće Laktašima. Borac ide niže ligašu Krajini iz Cazina, Sarajevo gostuje u Tomislavgradu. Ostali parovi su Romanija Sloga Doboj, Zvijezda 09 Radnik, Igman Brsk, Proleter Dvorovi Čelik, Zvijezda Gradačac Velež, Gošk Široki Brijeg, Posušje Vitez, Pamos Istočna Iliđa Leotar, Slavija Čapljina, Bosna Visoko Majevica Lopare, Tošk Rudar Prijedor te Brotnjo Travnik. Utakmice se igraju 28. oktobra, a podsjetimo, titulu brani Mostarski Zrinski. Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo je na okupu. Izabranice selektora Servera Hodžića odradile su pripreme u Sarajevu za provjeru forme u vidu prijateljskog duela sa Crnom Gorom. Ekspedicija je juče doputovala u Podgoricu gdje će odigrati prvi zvanični susret nakon pauze od 4 mjeseca. Selektor Hodžić je za ovu akciju uputio pozive prema 18 igračica, a jedna od njih je i reprezentativka Minela Gačanica.
5: Evo, poslije par mjeseci opet smo tu zajedno na okupljanju. Imamo jednu kvalitetnu prijateljsku utakmicu protiv Crne Gore koja će nam poslužiti da se uigramo i da vidimo na kojim segmentima treba da radimo kako bi se što bolje premili za naredne kvalifikacije.
4: Selektor Hodžić ističe da je ova utakmica došla u pravom trenutku te dodaje.
6: Novo okupljanje posle 5 mjeseci, posle naše zadnje utakmice Lige Nacija, atmosfera je stvarno dobra, imamo dobre uslove, igrači su sve tu osim Andreje Grebenar što nije mogla se odazove zbog povrede. Šta želimo, šta očekujemo? Očekujemo naravno da uigramo još ekipu malo bolje, da radimo na tim detaljima, da probamo možda jedan, dva sistema više, da budemo fleksibilni i naravno da damo prostora novim igračicama da imaju veću minutažu i da vidimo na koga možemo da računamo sljedeće godine u Ligi Nacija.
4: Fudbalerke Bosne i Hercegovine igraće prijateljski meč sa Crnom Gorom sutra od 13 časova na DG Areni u Podgorici. A ženska U19 reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u trening centru Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine od Švajcarske rezultatom 1-2 u susretu prvog kola grupe A5 prvog kruga kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. U drugom susretu grupe odigranom u Doboju kod Kaknja, Danska je sa ubjedljivih 5-1 pobjedila Englesku. Drugo kolo na programu je 10. oktobra u 13 časova. Bosna i Hercegovina će se na stadionu u Doboj Kaknju sastati sa Danskom dok će u trening centru Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici biti odigran meč Švajcarska-Engleska. Pobjedom Asvela nad Parizom 98-96 otvoreno je četvrto kolo košarkaške Evrolige. Tim iz Vilerbana slavio je na gostovanju u francuskom derbiju te upisao drugi trijumf ove sezone, dok Pariz ostaje na jednom. Večerašnji program, koji čini šest utakmica, startuje od 18 časova. Dubai u Coca-Cola areni čeka Crvenu zvezdu, a u istom terminu izraelski Makabi u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić čeka Milano. U nastavku se sastaju Bayern Virtus, Panathinaikos Fenerbahče, Valencia Hapoel, dok će posljednji susret početi u Madridu. Real će od 20:45 biti domaćin Partizanu, timu koji je sjajno otvorio novu sezonu i ostvario sve tri pobjede. Uz crno-bijele, na maksimalnom učinku, trenutno su još Panathinaikos, Fenerbahče i Valencia. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: Marketing BH Radio 1. Uvijek sa vama, kroz sve izazove.
7: Radio Goražde ostaje vaš oslonac.
3: Nastavljamo priču koja traje.
7: Tvoj Radio Goražde.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav još jedan put iz našeg studija. Na telefonskoj liniji sa nama je direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Emko Rizvanović. Gospodine Rizvanoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan vama, dobar dan svim slušaocima i hvala vama na pozivu.
1: Evo za početak, kako biste ocijenili dosadašnji rad kantonalne uprave za inspekcijske poslove u ovoj godini? Koje su aktivnosti trenutno u fokusu vašeg rada?
2: Tako da je pitanje izvršenja planiranih aktivnosti, tu možemo biti zadovoljni 100%, znači sve aktivnosti koje su planirane su i provedene. Trenutno, osim redovnih poslova, imamo pojačane aktivnosti šumarsko-lovne inspekcije iz razloga pojačanog prevoza drvnih sortimenata i vremena, odnosno sezoni, nadbijevanja ogrjevnih drvetom naših domaćinstava. Naravno, uz šumarsku inspekciju obavezno pojačano radi i saobraćajna inspekcija.

0: Također imamo pojačan rad tržišne inspekcije po pitanju zaključanih cijena u skladu sa odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Sve ostale inspekcije rade prema redovnom planu programu.
1: Šta inspektori, gospodine Rezvanoviću, najčešće zatiču na terenu? Koje su to nepravilnosti koje se ponavljaju i u kojima oblastima bilježite najviše kršenje propisa?
0: Pa prema svim analizama i prema rezultatima, odnosno informacijama koje smo činili za proteklih 9 mjeseci, mi nemamo na području našeg kantona izražen problem po bilo kom osnovu. Znači, nijedna inspekcija nema da ima neki problem, a da je on posebno izražen, osim što imamo poteškoće sa implementacijom zakona o zaštiti na radu. Tu zaista imamo jednu odredbu koja je takva kakva jeste, jel, nismo izvršni organ, nismo zakonodavni organ. Probleme sa radnikom za zaštitu na radu, koji predviđa da, jel, svaka firma, odnosno svako preduzeće, odnosno obrtnik koji ima u svojoj djelatnosti pojačan rizik za povrede radnika na radu, bi trebao da ima uposlenog jednog lice, odnosno jednog radnika za zaštitu na radu, što je zaista pogotovo kada se radi o obrtnicima i dioničkim, odnosno društvima sa ograničenom odgovornošću koja broje manji broj radnika od 10, to je zaista teško i sa ekonomske strane gotovo neizvodivo.
1: Zanima me, evo, rekli ste da ste radili analizu za posljednjih 9 mjeseci. Imate li podatke o tome koliko je inspekcijskih nadzora obavljeno od, dakle, početka godine, koliko je izrečeno upozorenja, prekršajnih naloga ili nekih drugih mjera?
0: Pa, zaista precizne podatke da sada nemamo, znači negdje otprilike oko 1500 izvršenih inspekcijskih nadzora, a nije to neki veći broj prekršaja. Oko 200 prekršaja da se radi, uglavnom
1: generalno se poštuje, dakle, zakon.
0: Oko 50% prekršaja je sankcionisano izdavanjem rješenja o otklanjanju nedostataka, a 50% je od, ono, nemojte me držati da neki procenat dolje ili gore, je sankcionisano putem izdavanja prekršajnog naloga. Ali, kažem vam, evo, i imamo česte posjete i federalnih inspektora, odnosno Federalne uprave za inspekcijske poslove na području našeg kantona, i zaista prema i onome što su oni zatekli, ipak mi smo jedan kanton gdje se otprilike zakon najviše poštuje.
1: Gospodine Rezvanoviću, jedna od tema koja uvijek zanima javnost jeste rad na crno. Koliko je ova pojava prisutna na području našeg kantona?
0: Pa vidite, kada je u pitanju rad na crno, njega ima izraženje i odnosno imamo pojavu i u najuređenijim državama svijeta i Evrope. Ono što pokazuju naše analize, ono što zatičemo na terenu i mi i naše kolege iz Federalne uprave za inspekcijske poslove, po tom pitanju Bosansko-podrinjski kanton ima najmanje izraženog rada na crno. Naravno, uvijek će se, kažem vam, i najuređenijim društvima i najuređenijim državama te pojave ima, ali smatramo prema onome što mi zatičemo i naše kolege i kolege iz poreske uprave, evo, i oni su imali nekoliko pojačanih akcija, ipak najmanje kršenja na području Bosansko-podrinjskog kantona.
1: Zadovoljni ste time. Gospodine Rezvanović, jedno od pitanja koje se odnosi jeste i kontrola teretnog saobraćaja, odnosno vaganje teretnih vozila. Kakva je situacija na području našeg kantona kada je riječ o kontroli dozvoljene nosivosti kamiona? Imamo na raspolaganju, čini mi se, tako i vagu za teretna vozila?
0: Pa ima, vidite, kad je u pitanju kontrola tereta, mi možemo da kontrolišemo teret kada imamo, jeli, prateću dokumentaciju koja je izražena u kilogramima. Teret koji je na vozilu, kada imamo u otpremnici onaj izražene kilograme, mi to možemo da kontrolišemo. Kada je u pitanju, evo, konkretno prevoz drvnih sortimenata koji je izražen, jeli, u kubicima na otpremnici, tu ima malo poteškoća u saradnji sa kolegama iz kantonalne uprave za ceste. Ali svjedoci ste i sami da stanje danas i stanje prije nekolike godine je drastično promijenjeno, da više rijetko se kada može vidjeti se to

0: natovareni kamioni koji prolaze kroz grad, ne kažem da nema pojedinačnih slučajeva, ali zaista kada poredimo stanje koje smo imali i kada poredimo stanje koje imamo danas, ogromna je razlika.
1: Gospodine Rizvanoviću, ne mogu da ne spomenem da nakon nedavnih problema s požarom na deponiji Šišeta i zagađenja zraka u Goraždu, pitaju se i građani kakve nadležnosti u ovoj oblasti ima vaša uprava. Jesu li inspekcijske službe bile uključene u ove aktivnosti ili je dakle to pitanje nadležnosti neke druge službe?
0: Zaista, evo, ja ću vam odgovoriti konkretno i korektno na to pitanje. Predmet deponije Šišeta se nalazi u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Mi smo dva puta urgirali kod Federalne uprave za inspekcijske poslove da ustupi predmet nama, odnosno da nas izvijesti dokle je taj predmet. Mi do dana današnjega takav odgovor nismo dobili.
1: Dakle, adresa je Federalna uprava za inspekcijske poslove.
0: Znači, šta? Mi smo željeli i mi smo tražili da se predmet ustupi nama, da mi nastavimo rad na tom predmetu, međutim, evo do dana današnjega taj predmet nama nikada nisu.
1: Radit će se na tome sigurno i do kraja godine. Šta možemo očekivati do kraja ove godine? Jesu li planirane neke dodatne inspekcijske kontrole? I u kojim oblastima?
0: Pa naravno ovaj, da će nakon analize stanja, evo kada završimo jeli mjesec oktobar, mi zaista vršimo analizu stanja svaki mjesec i onda planiramo aktivnost za naredni mjesec. Dalje će tržišna inspekcija nastaviti sa kontrolom ograničenih cijena, to je sigurno. I dalje će saobraćajna inspekcija raditi pojačano na terenu. Mislim da će i sanitarna inspekcija, evo, na osnovu ove dosadašnje analize koju smo radili za prvih 9 mjeseci, pojačano raditi na primjeni zakona o ograničenoj upotrebi duhana i duhanskih prerađevina. Jest da je Federalno ministarstvo zdravstva pohvalilo Bosansko-podrinjski kanton i aktivnosti koje se provode na području Bosansko-podrinjskog kantona Gorade od strane kantonalnog sanitarnog inspektora, međutim mi još uvijek nismo zadovoljni, imamo još naših ugostitelja koji se ne pridržavaju u potpunosti ovih mjera, ali evo, bila je ljetna sezona, radile su bašte, pa je to malo bilo i drugačije i moglo se podvesti pod zakonsku normu da se može u baštama potrebljavati duhanske prerađevine, ali evo kako dolazi hladnije vrijeme, vjerovatno bašte neće raditi, morat ćemo izvršiti jednu pojačanu kontrolu i izvršiti nadzor u ugostiteljskim objektima, ne samo oni koji još uvijek nisu ugradili uređaje za ventilaciju, već i oni koji su ugradili, da li se ti uređaji upotrebljavaju i da li su u upotrebi.
1: Ono što me interesuje jeste, imate li dovoljan broj inspektora da se odgovori na sve zahtjeve? Postoje li oblasti u kojima nedostaje kadra?
0: Naravno da postoje nekoliko oblasti gdje imamo popunjene inspektore, ali evo tu nekako pokušavam sa ovim inspektorima koje imamo, sigurno ćemo u narednom periodu morati nastojati popuniti nekoliko pozicija kantonalnih inspektora, pogotovo kad je pitanje tehnička inspekcija, ali vidjet ćemo, naši planovi su takvi, šta će dalje biti. Ne zavisi samo ni od nas.
1: Da. Gospodine Rizvanoviću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Gorašte.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Naš sagovornik bio je Emko Rizvanović, direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Hvala vam, poštovani slušalci, na pažnju. U nastavku slijedi muzika.
2: Daleko od predrasuda.
3: Još dalje od neprovjerenog.
2: Činjenicama do istine.
3: Radio Goražde.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku našeg programa govorimo o važnosti mentalnog zdravlja, ali i o podršci djeci s poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama. O današnjim aktivnostima, radu Centra Buđenje, potrebama djece i njihovih porodica, ali i značaju mentalnog zdravlja, razgovaramo sa direktoricom javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar Buđenje, gospođom Merimom Jašarević. Direktorice, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav vama i pozdrav svim slušaocima.
1: Hvala vam lijepo. Dakle, Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se 10. oktobra, a vi ste odlučili da ovaj datum obilježite evo već danas, pa recite nam šta ste pripremili i koje aktivnosti će biti realizovane.
2: Tako je, smatramo da je izuzetno važan datum i Međunarodni dan mentalnog zdravlja, a naglasila bih da je ujedno to i Svjetski dan borbe protiv depresije. Tako da smo mi na neki način evo ove godine fokus stavili na mlade, na adolescente i organizujemo jednu radionicu pod nazivom Mentalno zdravlje adolescenata, gdje će učesnici biti učenici 3. razreda Srednje tehničke škole Hasib Hađović Goražde. Nadamo se evo da ovo je prva radionica, da neće biti i posljednja i da ćemo imati zainteresovanih i drugih, prije svega predstavnika škola, razrednika, uprave, da uradimo i više radionica, jer smatramo da su višestruki benefiti jednog ovakvog pristupa mladima i zapravo zašto smo fokus stavili na mlade ove godine, zato što smatramo da žive u jednom izuzetno izazovnom vremenu i

0: da ne smijemo zanemariti njihovo mentalno zdravlje, jer su oni zapravo budućnost ove zemlje.
1: Koju poruku želite poslati, dakle, ovogodišnjim obilježavanjem, posebno kada govorimo o djeci s poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama, koliko je važno govoriti o mentalnom zdravlju i roditelja i članova porodica?

0: prijetiti njihovom mentalnom zdravlju. Dakle, tipična populacija mladih adolescenata ima niz pritisaka, prije svega sa kojim se nose, a kada su u pitanju mladi sa invaliditetom, možemo reći da su i dvostruki rizici da u određenom periodu razviju određene mentalne, dodatno mentalne poremećaje, i iz tog razloga zapravo smatramo da moraju da se nose sa diskriminacijom, sa različitom socijalnom isključenošću, barijerama u komunikaciji. Sve to treba približiti i mladima bez razvojnih smetnji, kako bi bili podrška njima, kako bi oni osjećali se prihvaćeno i da pripadaju sredini u kojoj se nalaze, gdje su svakodnevno, dakle da to bude njihova prirodna sredina gdje mogu normalno da se razvijaju, prije svega zbog njihovog samopouzdanja, jer u suprotnom imamo depresivna stanja i jako teško se izgraditi kao ličnost kada odrastate u jednom takvom ambijentu. Mislim da nije dovoljno razvijena svijest o tome, da ne razmišljamo dovoljno o tome, a svi kada bismo se stavili u kožu jednog omladinca sa teškoćama u razvoju ili invaliditetom, možemo zamisliti kakva je njegova svakodnevnica i kakva zapravo podrška njemu treba u sredini u kojoj živi.
1: Adolescencija je često vrlo osjetljiv period odrastanja, kao što ste naveli, ali me interesuje i da li nam možete reći s kakvim se emocionalnim i psihološkim izazovima mladi danas najčešće suočavaju, koliko direktorice društvene mreže vršnjački pritisak i očekivanja okoline mogu utjecati, a spomenuli ste samopouzdanje, na to samopouzdanje i mentalno zdravlje adolescenata?
0: Pa zapravo sredina u kojoj žive ga nekako i određuje. Ne može sam pojedinac da izbjegne određene efekte koji na njega utječu. Ja ću dati jedan statistički podatak koji imamo, i novi je podatak od Svjetske zdravstvene organizacije, gdje se kaže da jedno od sedam adolescenata, dakle negdje u periodu od 10 do 19 godina života, ima razvijen jedan mentalni poremećaj. Ono što se najčešće dešava jeste u nekoj zrelijoj dobi te adolescencije zapravo anksioznost, zatim različiti panični napadi i u konačnici depresija, dok mlađi adolescenti nekako su suočeni sa poremećajem pažnje i hiperaktivnošću, odnosno ADHD-om, i to je ono sa čime se mi svakodnevno u radu naše ustanove i naši terapeuti susreću i na čemu rade sa djecom. Prema novim izvještajima iz Bosne i Hercegovine i regije, naglo raste broj mladih koji se bore upravo sa paničnim i anksioznim stanjima. A evo, govorili ste i vi o rizikofaktorima, dakle moramo pomenuti da su najčešći rizikofaktori zapravo pretjerano korištenje digitalnih uređaja i društvenih mreža, vršnjačko nasilje, pa i različiti porodični problemi, pritisak u školi, ako je prisutna i ekonomska nesigurnost. Dakle, sve to za jedno nezrelo biće može biti previše u nekom momentu i može da razvije određeni mentalni poremećaj.
1: Gospođa Šarević, postoje li načini kako roditelji prvenstveno, a i ostali evo učesnici njihovog odrastanja, dakle možda nastavnici, mogu prepoznati prve znakove da se suočavaju s određenim poteškoćama? Kada je potrebno potražiti stručnu pomoć?
0: Ono što smo mi primijetili i što mi je veoma drago jeste da u planu i programu u odjeljenskim zajednicama razrednici rade na mentalnom zdravlju, imaju tu temu koju obrađuju i svi rade na različite načine. Ali je dobro, dakle dobro bi bilo i da se o tom govori sa roditeljima, dakle na roditeljskim sastancima, jer zaista je ovo jedna digitalna, ja bih rekla bezdušna era, gdje mladi nekako treba da se snađu u svemu tome, zaista žive u jednom takvom vremenu i mislim da im treba pružiti podršku kako bi njihovo nekako mentalno zdravlje, kako bismo ga sačuvali.

0: čuvali. Mi danas, evo, mogu reći, cilj današnje radionice je jedna interakcija, dakle otvoren razgovor. Radionicu će voditi naša uvažena psihologinja Nataša i onako cilj je da razbijemo predrasude, da naučimo mlade kako da prepoznaju prije svega vlastite emocije i kako da pruže ruku podrške svojim vršnjacima s teškoćama u razvoju. Ja bih rekla da je prevencija i edukacija ključ i da zapravo evo i mi kao buđenje, naša ustanova, smo tu oslonac i jednima i drugima, dakle i omladincima sa teškoćama u razvoju i onima bez razvojnih smetnji. Moramo dakle uključiti jedne i druge kako bismo postigli određene rezultate. Dakle, želimo da svaki adolescent, evo učesnik današnje radionice, ode odavde sa osjećajem da je viđen, da je saslušan i da ima osjećaj da je sposoban da se nosi sa životnim izazovima. A mi, evo, i kroz našu ustanovu i kroz ovu aktivnost, a i aktivnosti u narednom periodu, kao što sam rekla, nadam se učešće i u drugim školama, smo im vjetar u leđa.
1: Evo, recite nam u stvari kada će biti ta održana radionica, u koliko sati, koliko učesnika danas očekujete i zanima me da li očekujete od mladih da su spremni razgovarati o svojim osjećanjima i problemima?
0: Pa evo negdje danas ćemo vidjeti koliko su spremni i ono što mi želimo danas jeste da im približimo uopće pojam mentalnog zdravlja. A tek onda svijest o tome koliko je ono važno za njihov razvoj. Biće određeni broj učesnika iz srednje tehničke škole i ovo je početna radionica. Kao što sam rekla, vjerovatno će ih biti još. Radionica je u 13:10 danas i evo, nadamo se ono što je naš cilj da ćemo ga i ostvariti i onako imat ćemo evo, od mladih određeni feedback pa ćemo vidjeti da li idemo u dobrom smjeru, a mislim da zaista možemo i svi doprinijeti i meni je izuzetno drago da smo se fokusirali upravo na adolescente jer smatram da tu postoje određeni problemi i da nije slučajno ovoliko izraženo vršnjačko nasilje u zadnje vrijeme i na neki način treba im pomoći da se nose sa problemima i da što manje ima nasilja u školama.
1: Gospođo Šarević, evo ako smo nešto zaboravili, slobodno dodajte ili da uputite možda neku poruku mladima, roditeljima, nastavnicima povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja.
0: Pa ja bih rekla da, evo, želim da poručim da mladi s teškoćama u razvoju imaju izuzetne kapacitete i treba ih na neki način podržati. A tipična populacija adolescenata ima ogromnu snagu da izgradi jedno inkluzivno društvo. I na neki način trebamo da spojimo te kapacitete i da dobijemo jednu generaciju koja će promijeniti stanje u narednom periodu. Da dobijemo zaista inkluzivno društvo gdje će se svi osjećati prihvaćeno u sredini u kojoj žive i gdje nećemo imati evo, toliko velike depresije, panične napade, anksioznosti i različite druge poremećaje s kojima se nose mladi, a uopće nisu svjesni da imaju taj problem.
1: Gospođa Šarević, hvala vam na razgovoru i svim korisnim informacijama.
0: Hvala vama i svako dobro.
2: Udahnite nova saznanja.
3: Osvježite sjećanja.
2: Slušajte da bi vjerovali.
3: Program Radio Goraždar.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Nastavlja akciju prikupljanja sredstava za liječenje našeg sugrađanina Nermina Efendića. O dosadašnjem toku humanitarne akcije, načinu na koji građani mogu pomoći, razgovaramo sa predsjednikom ovog humanitarnog udruženja koji je na telefonskoj vezi sa nama, gospodin Admir Hadžić. Gospodine Hadžiću, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
0: Za početak, dakle, evo da kažemo da humanitarno udruženje Svjetlog grada već određeno vrijeme vodi akciju prikupljanja sredstava za liječenje našeg sugrađanina Gamba. Kakva je trenutna situacija, Ado, i koliko ste zadovoljni dosadašnjim odzivom građana?
1: Evo vidite, ono što mogu reći da smo mi u principu i uvijek bili zadovoljni sa odzivom građana. Ono što moram napomenuti da i ovaj put smo imali nekog prevelikog odziva od privrede, od barovih jakih, imali smo jako dobar odziv od malih privrednih subjekata i ugostiteljskih objekata. Građani su kao i uvijek uz nas. Evo ono konačna ono stanje sa današnjim danom iznosi 50.200 maraka, dakle potrebno još 20.000 maraka kako bismo i ovu akciju uspješno priveli kraj.
0: Koliko je hitno prikupiti ovaj preostali iznos?
1: Pa kako sam već govorio, naši spoljni saradnici imaju razumijevanja za našu situaciju, tako da vrijeme nije neki veliki problem, međutim mi kako smo navikli volimo sve na vrijeme da završimo svoje obaveze i da budemo čisti pred našim spoljnim saradnicima i prijateljima.
0: Tako je. Ono što nas se zanima, kako nam je trenutno naš Nermin, kako je njegovo trenutno zdravstveno stanje?
1: Ono što ja mogu reći, onoliko koliko ja znam od porodice i nedavno sam i sreo naše Gamba, mogu reći da vratila mu se, ja to tako volim reći, boja samim tim, znači da ide nabolje, prema riječima doktora kako nam porodice prenijeli, oni su prezadovoljni, terapije djeluju na Gamba, svaki dakle 21 dan prima tu terapiju, prate se nalazi i mi se nadamo ako Bog da kad se završi ova terapija da možda više neće biti ni potrebe, ali mi smo tu da pratimo i dalje.
0: Ako Bog da, a važno je, Ado, da našim sugrađanima, odnosno slušaocima, još jedan put pojasnimo kako mogu pomoći, na koji način mogu izvršiti uplatu, mogu donacije predati, ali tako i vašim volonterima.
1: Tako je, dakle, naši volonteri ove 4 godine su na usluzi i dobro su poznati našim građanima, našim prijateljima, putem volontera koji vode spiskove, putem računa otvorenog BBI banci sa naznakom za Gamba, te putem humanitarnih kutija koji se nalaze u gotovo svim našim gostinskim i drugim objektima u gradu. Sve to ide za liječenje naše Gamba. Evo da kažem da očekujemo možda još 5-6 hiljada u ovim kutijama nakon što obiđemo po gradu, tako da vjerujemo da ćemo nakon prebrojavanja novca iz kutija možda na nekih 15 hiljada još biti nedostatka. Dolaze su sporadične uplate na račun, mi moramo apelovati, sva tamo da je teško stanje, bilo je ljeto, to ja sve napominjem, bilo je ljeto, pripreme za školu, narod se trošio džaba, ali mi moramo ići dalje, pa evo i ovim putem apel našim privrednicima da se uključe da privedemo u akciju kraju.
0: Tako je, a pored akcija za našeg Gamba, imate li trenutno još neke aktivne humanitarne akcije ili zahtjeve za pomoći? Koliko se često građani obraćaju za pomoć na Čad?
1: Pa vidite, malte ne da mi svakodnevno imamo pozive za pomoć u hrani, higijeni, pomoć pri liječenju, to su oni iznosi gdje mi ne moramo pokretati akcije i za to isto koristimo naš fond. Zatim trenutno se provodi još uvijek akcija, još uvijek imamo poziva za školsku užinu, neki 10 učenika imamo, znate da nismo pokretali zbog ove akcije akciju užinu, međutim imamo naših sugrađana koji su preuzeli po jednog ili dva učenika da ih finansiraju do kraja školske godine sa školskom užinom i imamo naša dva ugostiteljska objekta koji jedan, dva učenika je preuzeo, a drugi tri učenika, dakle negdje oko 10 učenika trenutno imamo koji žive naš užin.
0: Hvala im i od nas, naše onoliko koliko damo, nekoliko ste puta već ponovili i hvala vam na ovom razgovoru, ali i na humanosti, trudu i vremenu koje je, dakle, Ado, vi i članovi vašeg udruženja ulažete svakodnevno.
1: Hvala i vama, hvala našim sugrađanima, našim prijateljima, hvala i vama što nas pratite redovno.
0: Poštovani slušalci, dakle, bio je to gospodin Admir Hadžić, predsjednik humanitarnog udruženja Svjetlo grada Gorašte.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme. Od

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika. Vada!
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

iznad napaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova dica, i gledaju sutra ozarena lica, puni nade u tom svitu pravde, jednakosti, bratstva i slobode. U svit ljubavi me misli vode i još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj i znaj, neće biti

0: Kada njegove odluke pokrenu katastrofalne posljedice po čovječanstvo i planetu, počinje očajnička borba da dokaže kako je upravo on čovjek koji može spasiti svijet. Film Digger prikazat će se 8.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Rezanci Zlatno polje, 2 marke 35. Mliječna čokolada Candy, 220 grama, 3,95. Trend kukuruz šećerac, marku 30. Tuna komadi u biljnom ulju, marku 65. Lasta kremšta pić, 2,5 marke. Top pop sok, 1 litar, marku 20. Kikiriki pržani, 2 marke 25. Violeta brisači, 2,95. Skupljajte bodove uz Lepenica karticu u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
2: Marketing Radio Goražda
3: 221 556.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.